0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas silmad on natuke kõõrdis rohkem? Jah, kuidagi nii, jah. Ja. Ja vuntsid ei ole nii paksud. Nii, ja lõug on kuidagi väljendusrikkam. Just, jah, täpselt see ongi.
2: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
1: Ei, see on mees, kellega ma abielus olen.
2: No mida?
1: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüp, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga ilus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Palju maksab ?
2: Käega 50, suhuvõtt 80, täismäng 150. Ilma suudlemiseta.
1: Aga palju täismäng suudlemisega on?
2: 200-220, kui hinge õhk halb on. Kui tahad massaaži 250 ja kui tahad mid välja viia, siis 300, aga söögid maksad sina. Terve öö on 2 tonni.
1: No see edasi?
2: 10 tonni nädal aega, kui tahad, et hakkan tüdrukuks, no siis 20 tonni, kui tahad kokku kolida 40, abieluda tahad 60, sigida tahad mees, siis 100 000 per lapse nägu ja kõik minu kulud ette maksuna.
1: Aga kas pärast abiellumist ja lapsi ma veel seksi saan või?
2: Tõmba liesta mees, no, aja raiskaja.
0: Sa kuulad raadiot.

0: Hitmix .
1: Huumor .
2: Kas sa tuled selle rahaga välja, mis su mees teenib, küsib üks sõbranna teiselt. Mina tulen küll, aga temale ei jää suurt midagi üle.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor .
1: Halloo . Kuulge , see on ametiasutus , palun ärge helistage enam siia . kuula nüüd mind , sa haige pervert . Tähendab , mul on kõrini sellest , et ma pean aega raiskama sellel ajal , kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge . ma ütlen sulle , ära enam helista siia , sest kui sa seda teed , ma teatan politseisse , kas on selge ? ja nüüd , kao kuradile , sa igavene pervo !
2: jälle see ähkija või ?
1: Eesti Astmaliit kuuleb , tere päevast !
0: Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde . Üks küsib teise käest , et kuule , et kas sa mäletad , kui me Vene kroonus olime ? Mäletan küll , ütleb teine . Aga kas sa mäletad , kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niisugust pulbrit , et me naisi ei tahaks ? Kuule , mäletan . Aga kas sa tead , viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere hommikust, proua Liina.
2: Tere.
1: Te näete täna suurepärane välja.
2: Aitäh.
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Jaa, ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja kohtingule.
2: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Jah, noh, miks ka mitte.
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järel.
2: Ma siis ootan.
1: Ohoho. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Issand jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu. 5 miljonit eurot.
1: Nalja teete.
2: Ei tee, vaadake ise.
1: Ohoo!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see.
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah, okidoki.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: The hit mix tour.
1: Noormeesel neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide karavite?
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: Öelge korra G .
2: K .
1: Väga hea . No nii , see näeb välja nagu tonsilliit . Ja mandlid on natukene põletikulised , sealt ka kurgu palun .
2: Mis ma tegema peaksin siis nüüd ?
1: Proua vahtrik . Liina . Teil on jäänud umbes nädal .
2: Mis asjani ?
1: Eutanaasiani .
2: Eutanaasiani ?
1: Jaa , see on abistatud enesetapp .
2: miks ?
1: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat , sellel on , sellel on süüa väga ebamugav , kurk on valus , jääb üükima . mina arvan , parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt .
2: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada ?
1: Kas te teate , mis kõrvalmõjud on antibiootikumidel , jumal ? Need võivad samamoodi tekitada iiveldust , teil on süda paha , antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro . ma arvan , parim lahendus on ikkagi eutanaasia ja näed , mul on neljapäeval üks vaba tunnik .
2: Aga...
1: proua vahtrik , mina olen siiski arst .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: No enamik inimesi vist ütleks, et mul on olnud väga palju suhteid.
2: Ja.
1: Aga viimastel aastatel mul on hakanud tervis kõvasti jupsima.
2: See on tõsi küll.
1: Kas ma olen pisut neurootiline?
2: Nüüd me hakkame kuhugi jõudma.
1: Ma olen ikka vist täiesti liimist lahti.
2: See on tõsi. Kas on mingeid mõtteid?
1: Kas ma äkki olen Elizabeth Taylor?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duet Mix Humor.
1: Külastaja silmitseb tükk aega oma võileivalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis baarimehelt: kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab baarimees uhkelt. Ääre pealt oleks mööda lõiganud.
2: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: härra Teplenkov , me vaatasime teie poja üle . Teil on õigus , ta on väga haige . me kahtlustame linnugrippi . on teil aimu , kust ta selle saada võis ? on teil äkki kodus kodulinde ?
0: raadio duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor .
1: isa , mis asi on alternatiiv ? No poiss , kuidas sulle nüüd rääkida , alternatiiv on selline asi . Kujuta ette , et sa hakkad kanu kasvatama . Nii , kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu , sa teed kohe suure-suure sellise maja ja seal sees on kanu , hästi palju kanu , sa müüd seda liha , sa müüd seda neid muune . No ja siis , mis see alternatiiv on ? No kuula nüüd . Nii , ja nüüd sul on nii palju , et sa oled müünud , sul on nii palju raha , et sa ostad endale maja . Sul on maja , sul on uhke maja , sul on hoov , sul on bassein , sul on kõik elus olemas . isa , mis asi alternatiiv on ? No vot , poiss , nüüd kuula , ma ju seletan sulle . ja nüüd on selline asi , et kujuta pilti , sul on kõik elus olemas , sul on veel kanad , mitu maja oled ehitanud , sul on kõik olemas . ja äkki tuleb taifuun . Mis see alternatiiv on ? No ma seletan sulle , taifuun tuleb ja viib kõik selle minema , kõik need majad , kõik need kanad , kõik need munad ja sul ei ole mitte midagi . absoluutne tühi , null . isa , mis see alternatiiv on ? Vot nüüd kuule , alternatiiv on pardid .
0: see on raadio Duo Hitmiks . Let me talk to you.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Aitäh tänas õhtu eest, mul oli väga tore.
2: Pole tänu väärt.
1: Äkki sa sooviksid veel midagi?
2: Mis sa välja pakud?
1: Näiteks mõnus, kuum, tassike kohvi. Või mis?
2: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
1: 10 minutit?
2: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
1: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad, tead küll,
2: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka teeksin ukse lahti, sest muidu jääb meil eelmäng väga põguseks.
1: Issaka, milline jultamus!
2: No, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
1: Sa oled täiesti uskumatu mees.
3: Tik-tak, tuled siis või?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tere hommikust , on nüüd siin ajalooline hetk , et saame siis selle toreda hetke läbi teha , 4. mai , esmaspäev ja raadiomaastikul uus asi , hommikuprogramm kõlab samal hetkel praegu korraga 10 raadiojaamas . Esimesel hommikul on mul julgestuseks kaassaatejuhiks Risto Rosimannus , Tuuga Meedia Networksi tegevjuht , kes debüteerib hommikuprogrammis .
1: Tere hommikust ! Tere hommikust , Eestimaa !
0: Ja et oleks veel julgem ja kindlasti uudiste rohkem , siis on mul ka külalissaatejuhiks Liisa Aadussaa , tere hommikust !
2: Tere hommikust !
0: Nüüd saame siis hakata koos kohe 10. jaamas muusikat mängima , et kas pidigi selleks sellise digipöörde tegema , et Risto Rosimannus hommikul 7 ärkaks ja tuleks hommikuprogrammi ?
1: Jaa , täitsa uus maailm , vaata maikuu , kevad , uued tuuled puhuvad , ei saa ka meie kõrvale jääda sellest .
0: Kindlasti selles hommikus on meil plaanis kolmekesi ka , kellel veel digiraadiot kui sellist veel köögis pole , kuuleb meid võib-olla autoroolist praegu , siis 8:45 on meil mäng ja mängus teeme ka vahepeal juttu . ja enne veel kindlasti hoiame kursis sellega ka , mis on liikluses toimumas , milline ilm täna tuleb , seda juba oleme uurinud ja jagame peagi . Nüüd aga 10. jaamas siis muusikavalik teie oma , Risto , kui vaadata näiteks Elmari Kulda , siis mida kuulame esimeseks looks ?
1: Esimene lugu Anne Veski , Roosi ja kuninganna .
0: ja tuua raadios siis praegu See You Again , siis Charlie Puth .
3: hommik Kristiina Krausiga .

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Tere hommikust kõigile, kell on 7.09 ja vaatame aknast välja, mis siis on meil. Muutlik pilvisus, vähemalt siin Tallinnas, aga lubatakse ka selgimisi. Mitmel pool sajab vihma, täna tuleb siis käsimine äike. Mina ei ole kuulnud, et Eestis oleks äike olnud sellel aastal. Võib palja jalu käia pärast seda, eks ole. Ja Põhja-Eesti omad arvestaga tihedam sadu tuleb. Õhtul aga läheb kõik helgemaks, pilved kaovad, sadu hõreneb, aga temperatuurid. Lõuna-Eesti omad näpud püsti 25 graadi täna.
2: Juhu!
1: Aga mujal 13-19, rannikul veel külmem.
2: Aga hetkeseisuga on 6 graadi sooja Tallinnas siin, kus natuke pilvine tõesti on, aga küll läheb veel soojemaks paremaks, plus 6 ka Kuressaares, on 8 graadi Türil, Paides, Pärnus, on 9 graadi Jõgeval sooja ja 10 graadiga Põlva, Viljandi. Ja hetkel kõige soojem Võrus 13 graadi.

0: tere hommikust, kell on 7.19 ja on siin mõnus hommik jätkumas stuudiopuldis Kristiina Kraus, Risto Rosimannus ja Liisa Aadusso. Ja hakkame kohe rääkima, mis päev täna 4. mail on, siis see töönädala esimene päev, aga mis juhtus eile kõigepealt sellest, Risto Rosimannus, sa olid kohal laul versus tants salvestusel.
1: Ja käisin siis finaali vaatamas ja superfinaali vaatamas ja noh, emotsioon oli vägev, et koha peal on ikkagi hoopis teine tunne, kui sa oled seal keskel. Ja noh, mis ma oskan öelda, et olin rahvaga ühel nõul, et finaali oleks ma täpselt samad kaks tükki valinud põhimõtteliselt.
0: Võit ikkagi välja öelda, et võib-olla neid, kes ei...
1: Ja võitis siis Pärnu 11-aastane tüdruk Mai Ringo. Mm-hmm. Kes seal Mihkel Rauaga koos, mis see sõidulaul oli selle päris nimi, eks ole, kuigi Musta Porinek on
0: ja,
1: see...
0: Sõidulaul on õige pealkiri.
1: Just. Et hämmastav tüdruk selles mõttes, et noh...
0: Talent nii noore seas.
1: Talent ja noh, ega see närvi nagu ei paistnud üldse laval, et see on nagu hämmastav.
0: No siis ongi see tema koht, kus on, ta tunneb ennast hästi nagu kodus.
1: Jah, aga no lõpus ikka kui võit ja siis ikka pisar tuli välja, eks ole, et Priidul oli seal laval, otsis paperit, et... pisaraid pühkida, sest tal oli auind käes, ta ei saanud ise seda teha. Auind oli suurem kui tüdruk ise.
0: Jaa,
2: kuidas siis see emotsioon seal koha peal oli?
1: No...
0: Kas sina ka nutsid?
1: Päris mitte nii, aga noh, ma liikusin seal ringi ka, et ma olin saalis ja siis ma vaatasin, mis taustajõud teevad, et lihtsalt noh, ühes juukse telesaate tegemine on ikka võimas ja noh, see meeskond on ikka suur.
0: Ja aplaus meeskonnale, kes tegi kõik nii nagu vaja, vähemalt kõik nägigi nii välja nagu vaja.
1: Ja otse saade, eks ole, mis on hoopis teine hingamine, et sa ei tee pause ja asju, lihtsalt nii on.
0: Ja nagu meie siin otse hommikul ja 10. jaamas korraga. Aga me hakkame nüüd rääkima siis, mis päev täna on ja ma arvan, et siin on ka ülevaadet küll ja veel oled ka lengest ülevaadand.
1: Ma ütleks kõigepealt Labrit Latvia.
0: Oho.
1: Täna Läti taasiseseisvumispäev.
0: Sa oskasid just öelda seda läti keeles.
1: No jah, harjutasin kodus peegli ees.
0: Palju sõnnes Lätis.
1: Et nad küll ilmselt ei kuule meil, sest nad magavad neil vaba päev vaata.
0: Ja. Aga võib-olla kuulevad ka, sest et ega nüüd Radio Playeri appiga saab igalt poolt kuulata.
1: Absoluutselt, aga tegelikult saab ka Põhja-Lätis Taabi kaudu kuulata. Mhm. Mis ma veel leidsin huvitavaid asju? Et tervitame kõiki tuletõrjujad. Täna rahvusvaheline tuletõrjujate päev. Et tulevad appi, kui leek läheb käest ära, ütleme nii. Siis rahvusvaheline ilmavaatlejate päev on täna.
0: Nii et, võtame osa sellest.
1: Just, räägime, mis toimub. Ja vaadake õue. Vaadake, kas lind laulab puu otsas.
0: Sest on lindude päev.
1: Jaa, sest on lindude päev.
0: No, vaata, lindudest ma saan ka öelda, et Eestis juhtus ka midagi enne olemata, et valge kuldnoka paar munes kolm muna. Nii et see on hästi nagu eriline asi lindude selles maailmas.
1: Ja.
0: See oli nii eriline, et see tegelikult pidid seal vihma metsa maja loomaaias avama esimesel mail, aga see lükati edasi tänasesse, sest rahu ja vaikust on noorperel vaja.
1: Okay.
2: Lindudest rääkides siis ma olen siin jälginud juba tunnikese meie akna taga olevat kajakate paari, kes käivad seal kordamööd oma pesa ääres, sest et tundub, et seal on väike haudumisprotsess praegu pooleli.
0: Täpselt pea ukse kohal väga hästi
1: ja valitud. See on meie iga-aastane lõbu siin iga kevad.
2: Varsti hakkab siis vihmavarjuga ringi käimine siin, ma saan aru, jah?
1: Ja, siin võib ka rünnakut alla sattuda vahel, eks ole. Aga mis siis veel täna on? Täna on meil rahvusvaheline mõistusepäev, mis iganes see tähendab, ma ei tea.
2: Tervet mõistust kõigile.
1: Ja, et vaadake, kas on alles. Ja veel siis natuke tõsisest asjadest, et täna on ka rahvusvaheline roosasärgi päev. Meil kellegil ei ole, meil ei saanud briifi kätte. Ehk siis see on ÜRO kiusamisvaba päev. Ma küll ei tea, miks see ainult üks kord aastas on. See võiks nagu igapäevi olla, eks
0: ja,
1: ole,
0: see tähendab, et tähelepanu on sellele tõmmatud, et siis terve aasta oled sõbralikum.
1: Ja nüüd küll natuke lõpusamaks minna. Rahvusvaheline apelsinimahla päev on täna.
0: Nii
1: et tüdrukud.
0: Oh, me saame mingi joogilauale.
2: Osa.
1: Värskelt pressitud apelsinimahl.
2: No nii.
0: Kuulsite, kuidas kork läks praegu maha. Ma arvan, et siin võikski joone alla tõmmata. Et...
1: Kohe kallame välja.
2: Meil on vaja tähistama hakata siin, jah.
0: Noh, aga meie siis teame, mis me siin edasi teeme. Teised kuulavad kõik muusikat, kõik gümnasiumis erinevat ja head muusikat, mis olen teile hommikusse valinud. 7.24 on kell ja tore, et oled hommikul meiega.
3: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommiku . Kell on 7:30 ja heidame nüüd pilgu tänastele olulisematele sündmustele kodust ja välismaalt . USA rahandusminister Scott Bessett ütleb , et nafta hinnad võivad juba lähikuudel langema hakata . Tema sõnul näitab ka Futuri uuring , et hinnad on 3, 6 ja 9 kuu perspektiivis allapoole liikumas . Põhjuseks peetakse eelkõige pingete leevenemist Lähis-Idas . Iraani ja USA vahelised arutelud on muutunud positiivsemaks ning oodatakse , et Hormuzi väin võib peagi taas täielikult avaneda . See tähendaks , et nafta liikumine maailmaturule normaliseerub. Samas on olukord endiselt habras. Pärsia lahes ootab sadu tankereid ning iga uus pingelangus või vastupidi eskalatsioon võib hinnad kiiresti jälle liikuma panna. Meelelahutusest ka. Legendaarne kohuke on saanud uue kuue ja seekord üsna ootamatu inspiratsiooniga. Nimelt on disain loodud ansambli 5- liikmete põhjal. Tootjad ütlevad, et eesmärk oli tuua klassikaline maius nooremale publikule lähemale ja lisada sellele ka veidi mängulisust. Ehk siis sama kohuke, aga natuke rohkem iseloomu. Ja lõpetuses spordist. Eesti jalgpallur Mattias Käit krooniti oma koduklubiga Šveitsi meistriks. Tegemist on tema karjääri ühe olulisema saavutusega, mis kinnitab, et on rahvusvahelisel tasemel jätkuvalt väga heas vormis. Käit mängib poolkaitsjana ning on olnud ka Eesti koondise üks võtmemängijaid.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
2: Ilm on täna pilvine, mitmel pool saab vihma ja kõige tihedam sadu muidugi Põhja-Eestis ja võimalik on ka täna äike. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja on ennelõunat tugevam tuul, aga see vaibub õhtuks ja soo jahtab täna 13-19 kraadi, aga Lõuna-Eestis oodata kuni 25 kraadi sooja.
3: Ja lisan siia, et Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal on väga kõrge tuleoht juba, aga täna vihma sinna ei tule väga palju. Kõige külmem praegu Keila ja Kihnu, 6 kraadi ainult, Tallinnas 7, Pärnus 8. Tervitan Kuressaare inimesi, kes said nüüd endale Taabi sellel esimesel mail 7 kraadi, Haapsalut tervitan 8 kraadi. Kes siis veel siin? Viljandi 10 ja Võru. Rakvere? Rakvere 9. Tervitan ka teid.
2: Väga hästi läheb juba hommikul vara.
3: Ja Võru liigub siis kiirelt oma 25 kraadi poole, seal kõige soojem praegu 14.
2: Mõnus hommik jätku, kell on 7:33 minutit.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Maast lahti, folgisõbrad! Viljandi pärimusmuusika festival ootab. Tšambo Akuševi orkestra, Haidamaaki, Imar, Paabel, Red Attack 24. 27. juulini. Vaata lisa Viljandi Folk.

0: Nüüd aga liiklusinfot neile, kes autoroolist kuulavad. Täna algav suurõppus Kevadtorm toob teedele liiklema tavapärasest rohkem kaitseväe tehnikat. Uus alanud nädal toob ka mitmel pool kaasa piiranguid liikluses. Tallinna Tartu Võru Luhama teel Annikevere ja Neanurme vahelisel lõigul Tartu suunal kilomeetritel 125-129 ning Saverna ja Kanepi vahelisel lõigul kilomeetritel 215-222 alustatakse teetöödega ja kehtib seal kiiruspiirang 70 km tunnis ja teetööde ajal ka 50 km tunnis siis kiiruspiirang. Ja Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga tee Elva ja Rõngu vahelisel lõigul kilomeetritel 155-174 alustatakse teeremondiga. Töö ajal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja töid tehakse seal augustikuul lõpuni. Tartu maakonnas Sangla Rõngu teel Valgute lähistel kilomeetritel 16-17 on teetööd ja töid tehakse seal homse õhtuni. Ja Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel kolme Jõgeveste lõigul kilomeetritel 65-71 tehakse teeremonti. Töölõigus on kiirus piiratud 30 km tunnis ja liiklust korraldavad reguleerijad. Töid tehakse seal homse õhtuni. Ja Tallinna linnas liiklejale see nädal siis läheb natuke keerulisemaks. Tallinna hippodroomi ristmiku ümberehituse tööd algavad homme hommikul ning kestavad ligi poolteist aastat uues kaasa ajutised liiklusmuudatused. Ehituse ajal jääb liiklust ristmikul avatuks, kuid homsest kuni 29. maini suletakse ristmikul linna sisenev suund. Mõlema suunaline liiklus suunatakse vastas suunale. Linn palub liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõiduajaga ning võimalusel kasutada alternatiivseid teekondi. Keila, Tabasalu ja Kakumäe suunalt kesklinna poole liikujatele soovitatud juba homme võimalusel kasutada ehitajate teed.
1: Ja kui praegu vaadata Tallinna kaarti, siis on näha, et Narva maantel hetkel ummik samuti Laagnade alguses ja ka Peterburi teel.
2: Aga mis toimub Eestimaa peal, vaatan praegu vihmaradari pilti. Kuiv, üldiselt.
0: Mõnus.
2: Kuiv. Siiski on erandeid. Kuressaare saab natuke peale 8 väikse sabina. Põhja Saaremaal juba sajab ja Muhumaa on juba väikse sabina saanud kätte. Kell on 7.43.
0: Ohutut ja kainet liiklemist teile.
3: Maast lahti, folgisõbrad! Viljandi pärimusmuusika festival ootab. Tšambo Akuševi orkestra, Haidamaaki, Imar, Paabel, Red Attack 24.–27. juulini. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 7:50 ja on siin Liisa Odosso, Risto Rosimannus ja Kristiina Kroos hommikus kohe rääkimas sellest, mis trendib, mis tegelikult trendib. Meil väga trendikas hommikusöök, peigelid on laual, ma tean, et eestlane väga sellest, noh, võileiva kõrval rääkida talle peigelist on natukene nagu juba trend oma ette. Aga tegelikult tahaks rääkida sellest, mida kanda eriti täna, kus tuleb 25 kraadi sooja Lõuna-Eestis. Ma mõtlesin, kuidas ma sest trendist räägin, et kuidas me eestlased läheme kaasa, aga täna saab Lõuna-Eestis juba pihta hakata. Trendivad plätad, olenemata sellest, kas tegemist on madala või kontsaga versiooniga, kannavad siis kõike pariislannad, seilikute, lühikeste pükstega, kleitidega, teksadega. Põhimõtteliselt kõigega, mis sa tahad selga panna, siis see plätud on sinna väga trendikas valik.
1: Kas see on siis nagu varbavahe plätu või sandaal või mis praegu siis
0: just
1: teemas on?
0: Just varbavahe oleks väga.
1: See on tagasi juba,
2: jah. Oitav, ei ole minu teema. Ma kunagi lugesin, et varbavahe plätud tekitavad peavalusid.
0: Ja, võivad tekitada, tõesti esimesel kahel päeval ongi raske, aga see läheb juba kergemaks. Siis trendib kindlasti, kui vaadata, mida postitada, siis tahtliku valesti kuulamise nali on praegu väga populaarne. Ehk siis kõige naljakam viis,
2: kuidas... Oota, ütle uuesti, mis see...
0: Tahtliku valesti kuulamise nali, ja ma kohe räägin sellest siis lähemalt. Ehk siis sisuloojad teevad siis nalja oma enda käitumise üle pilkavalt. Ehk siis sa surud oma nime kokku sellega, et sinu nimi on näiteks, et ära joo liiga palju kohvi, aga tegelikult minu nimi on Kristiina. Et sa pead siis endale panema mingi... nime, mida sa teed alati ja teised on sulle näiteks öelnud, et ära tee niimoodi, ära tarbi liiga palju kohve, ära söö liiga palju peigelsit, et ta ütleb mulle ära söö liiga palju peigelsit, aga minu nimi on näiteks Risto Rosimannus.
2: Okay.
0: Ja selles, see on väga trendikas praegu. Ehk sa paned endale uue nime sellest tegevusest, mida sulle väga meeldib teha, kirjutad selle niimoodi kokku. Me annan teile üles, anda nüüd mõelda siis hommiku lõpuks kella 10, mis see teie nimi võiks siis olla. Ja siis maikuu on alanud seda algust täistavad milleniaalid rõõmustades ja internet on täis hoos. Loojad teevad siis lipsing ehk huulte liigutamist NSYNCi laulu It's Gonna Be Me saatel. Rõhutab eriti seda, kuidas Justin Timberlake hääldab sõna me, mis nagu me kõik teame tegelikult kõlab nagu mei. Nii et hooajaline, nostalgiline, täiesti õige aegne. Mis siis mai sulle siis toob niimoodi postitada? Ja nüüd muusikast ka. Sara Larsson avas maikuu albumiga Midnight Sun Girl Strip, mis üle tavaline deluks välja anna, vaid eelmise aasta albumi täielik ümberkujundus ja Summer House ja Epic Recordsi kaudu välja antud 20 looline laiendus keskendub naissoost artistidega tehtud koostööle, klubi muusika tekstuurile ja festivalide hooaja hoogule. Antakse siis ava start albumil teevad kaasa ka Shakira, Tyla, Madison Beer ja teised. Ja esimene mai, Casey Musgraves, Middle of Nowhere, see ütleb nüüd kõik sellele, kes tuua kantri peal kuulab. Casey Musgraves naaseb oma 7. stuudialbumiga pärast seda, kui Deeper Well debüteeris üle eelmisel aastal Billboard 200 edetabelis teisel kohal. Middle of Nowhere tundub olevat siis sügavamalt juurdunud kantri traditsioonides, ammutades helilisi mõjutusi Texase tantsusaalidest ja Põhja-Mehikost. Samal ajal esitledes külalise nagu Willie Nelson, Miranda Lambert ja Billy Strings ja Gregory Allen Aisakov, nii et need nimed ütlevad vist sulle.
2: Ja tuua kantris kõik need artistid on esindatud väga paljude lugudega ja Casey ka loomulikult.
0: Ja, aga siis plätad jalga ja kuulame kindlasti kantri muusikat või siis enda vabalt valitud veel 9 muusikakanalist sobiva loo ja mõelge siis enda jaoks ka nimi välja. Siis
1: kas see nimi võibki olla, et It's gonna be me?
0: Ah, see on iga hea, It's gonna be me. Ma pean seda veel harjutama. Ja. Aga ma mõtlesin, kuidas eesti keeles võiks see trend olla, siis et minu mai või... ma veel mõtlen selle üle. Aga igal juhul trendid sellised on. Ma ei tea, mis teile siit kõige rohkem meelde jäi.
2: No country.
0: No ikka country, jah.
1: Mina sain aru, et jälle tuleb varbavahe plätud välja tuua, kuigi ma lootsin ka natuke, et see aeg on nagu läbi saanud ja saab vähe mugavama asjaga liikuda, aga noh, on nagu on.
0: Aga võiksin hakata juba kandma, et ei oleks esimesel kahel päeval, siis noh, kahel päeval ongi valus ja raske, nagu pea hakkab valutama kõike, aga kuidagi peab ju Lõuna-Eestis täna hakkama saama, eriti kui see tuleb 25 kraadi sooja.
1: Tõsi. Plätud jalga ja randa.
0: 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul.
2: Varsti mängime mängu.
0: Jaa, me mängime mängu ja ma teen teile üks väikese mõtteharjutuse ka, et peate siis arvama ära, mis heli , no siin ma mängin teile ette ühe helilõigu ja teie peate arvama , kes on artist ja mis on laulu pealkiri . ja siis , kui mäng hakkab lähenema , siis juba ütlen ka , kuhu helistada , mida pakkuda , aga jääge siis mõtlema , et mis artist
2: ja
0: mis
2: laul . Võita võib raadio .
0: ja mitte lihtsalt raadio , väga eriline digiraadio siis ja see on meil Oomi poe poolt .
2: Oomi pood .

0: tere hommikust, kell on 8 ja on stuudios siin Risto Rosimannus ja Liisa Aadussoja ja Kristiina Kraus.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust, tegelikult veel ei ole 80 sekundit, on puudu veel 8.
0: Loeme nüüd 10, 9, 8.
1: Kaastuvahet.
0: Mõnusat tarkamist teile. Ja natukene on küll aastavahetuse tunne, sellepärast, et uus ajast on ja midagi, mida pole ju varem isegi, pole isegi mõeldud.
2: No ütleme niimoodi, et copy with pride. Et,
0: Ameerikast tulevad
2: ei, mitte Ameerikast, Inglismaalt. Inglismaalt tuli see trend. Nemad tegid selle umbes 10 tagasi ära. Nüüd siis Eestis esimest korda, maailmas teist korda, kus üks hommikuprogramm on 10 jaamas korraga.
0: Jaa, kuula sa siis Duo Partit või My Hits Rocki või näiteks hoopiski midagi mahedamad, näiteks Duo Softmix.
2: Jaa, et kui inglased teevad sa 7 jaamas, siis meie teeme ka 10, me pidime üle lööma ikka.
1: Muidugi, me oleme paremad.
0: 10 jaama, nii et ise kuulaja valib siis meie jutu vahele, millist muusika valikuta täna just 4. mail esmaspäeval vajab oma töönädala algusesse.
2: Jaa, aga kell on nüüd saanud 8, nii et kes kiirustavad kuhugi, kool hakkab 10-15 minuti pärast, mõnel poole tunni pärast, et liikuma kiiresti ja hommikud on ka veel.
0: Seda ütleme õpilastele ka siis, et kiiresti, et nagu õpetad kindlasti jõuaks ka.
2: Ja.
0: Aga 8.01 ja natukene siis vaataks ka üle, milline ilm on seal väljas enne kui hakkad liikuma.
2: Ja Tallinnas korra piilus päike, aga täna ongi siuke muutlik pilvisus. Põhja-Eestis tuleb kõvasti vihma, isegi äikest.
0: Aga vaatame veel täpsemalt.
3: Hommik Kristiina Krausiga.
0: Tõesti, nii nagu Risto Rosimannus ütles, ilm on natuke pilvine, sajab Põhja-Eestis, aga oodatage siis aasta esimest äikest. Õhtupoole kõik ilm võib selgineda ja tuul ka vaibub ja soojatemperatuurid siin põhja poole 13-19, aga kui Lõuna-Eestisse minna, siis 25 kraadi on oodatada.
2: Ja plätu välja, nagu me enne rääkisime. Aga tuul on täna kindlasti väga tugev, et kuni 21 meetrit sekundis, nii et olge selleks valmis. Põhja-Eestis suhteliselt jahe, praegu Keilas kõige külmem 6 kraadi, nii et võibolla isegi talve joppe, aga noh, kus Eesti kliimas, mis sa siis nüüd paned selga, eks ole? Hommikul on 6, õhtul lähed koju on võibolla 25, eks ole? Et väga keeruline.
0: Selline vihma mantel ja plätud jalga.
2: Jah.
0: Läheks nii ja päiksprillid ette kindlasti. Ja taskusse võid selleks, et tuul ära viiks ühe mõnuse digiraadio endale panna, kus ta saada sellest räägi
2: varsti. Just. Kuressaares 7, Tallinn 8, Pärnu 9, Raplas 9, Rakveres 10, Viljandi

0: 11, Tartu 12. mis on veel huvitavad?
1: No Võrus on juba 16 kraadi.
0: Jaa, Võru paneb ikka selle 25 kraadi poole täiega.
1: Et, ma ei tea, mis juba lõunaks siis saab, aga praegu kell 8.03 siis on Võru jõudnud 16 sooja kraadini, et naudime ma esmaspäeva.
2: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal. Duo Hitmix.

0: kell on 8:10 ja nüüd natukene infot autojuhtidele, sest et näiteks Tallinna kaart on küll üsna punaseks juba värvunud. Ummikud Narva maanteel, Konsori teel, samuti Peterburi teel, Tartu maanteel, linna sissesõidul. Samuti on ummik hetkel Pärnu maanteel Suur-Ameerika ja tehnika vahelisel lõigul, Linnu teel, Ehitajate teel ja ka Tammsaare teel.
1: Vaadates Tartusse, siis on siin isegi omamoodi liikumisviis tanges kinni ja see on siis näiteks Suurkaar tänaval, kuid samuti on viivitusi Jaama tänaval Tartu linnas või siis näiteks ka Sõpruse puiestel ning muidugi Riia tänaval, kus Tartu linnas on siis sõidurada seal ühel pool suletud ja vaatad sõidu aeg lausa 7 minutit, nii et varu kindlasti liigeldes aega ka Tartus ja üks veel Veski tänaval on ka siis see ummik.
2: Pärnus on kõik rahulik, ilus roheline, aga kui vaadata kaarti üldisemalt, siis arvestage sellega, et teetöid on igal pool nii linna sees kui väljas, et soovitan vaadata kas starktee.ee või erinevaid äppe kasutada, et leida parim sõidutee.
1: Ohutut liiklemist!
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid!

0: poomipood paneb sellel nädalal võitjale välja toreda Taplus Raadio Viiste. On see õige hääldus, ma ei tea, aga Viiste igal juhul on see tore digiraadio, mis on sul võibolla puudu. Ja täna hommikul siis mängime kell 8.45 hommikumängu. Risto Rosimannus ja Liisa Aadosso on ka valmis siis kaasa arvama. Et väga lihtne mäng, pead ära arvama, mis esitaja lauluga tegu on. Oleme annud siis ühele artistile heeliumit ja muudab siis lugude algused natukene teistsuguseks ja peab selle loo siis ära arvama.
1: Ja meie raadiote juht käis isiklikult kuulamas seda raadiot poes ja ütles, et see on väga hea kvaliteediga raadio. Nii et soovitan kindlasti mängida, et see endale võita koju. Aga oomi poest rääkides, et võib-olla ma olen nagu stereotüüpseks natuke, et kui naistele meeldib riide poes käia, siis oomi pood on see, kui mina lähen.
0: Ja eriti kui otsid taab digiraadiot, siis sealt oomi poest.
1: Aga mida iganes muud on seal ka veel.
0: Tahad sa öelda kõik, mis siin viimati
1: ei jõua, see on nii suur pood ja nii palju tehnikat ja see, ma upun sinna ära.
0: Kinkekaart oleks sulle hea valik.
1: Jaa, kindlasti.
0: No Viiste digitaalne raadiosüsteem siis ühendab võimsa heli, mugavad funktsioonid, saad seal Taplus raadio vastuvõtjale lausa kõik lemmikjaamad, olgu neid kasvi 40 eelseadistuda siis enda jaoks ära, et siis sobivad jaamad välja valida, samuti saab mängida ka oma lemmik faile ja igasuguseid seadmeid veel ühendada, nii et tegemist Viestega on, saad ka oomipoe lehelt seda uredat digiraadiot uudistada juba, mille võitja selgub me reedel. Täna siis kõikide nende vahel, kes õige vastuse annavad, iga päev selgub siis üks võitja ja reedel on meil suur finaal siis, kellele saab see digiraadio kuuluma. Aga mängu juurde ka peab siis kuulama, mis artist ja mis laul võiks olla see.

0: Risto , sina mängida ei saa , ma juba tean , et sa oled ära arvanud ,
1: aga telefoninumber
0: on siis 5722-0022 , võite juba kirja panna ja natukene veel mõtiskleda , kell 8:45 oleme mänguks valmis .
2: sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest . kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee . hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7-st 10-ni .

0: kell on 8:28 ja heidame pilgu tänastele olulisematele sündmustele kodust ja välismaalt. Alustame majandusest. Eestis on tööotsjate olukord hetkel väga karm. Ühele ametikohale kandideerib lausa sadu inimesi. Ühele hiljutisele töökuulutusele personali valdkonnas kandideeris isegi 800 inimest. Ekspertide sõnul on inimesed valmis vastu võtma sisuliselt ükskõik millist tööd, peaasi, et midagi oleks. Konkurents on eriti tihe lihtsamate ja keskmise taseme töökohtade puhul ning töö leidmine võib võtta oluliselt kauem kui varem. Ja nüüd üks helge muudis. Eesti jazz maailmas on põhjust rõõmustada. Armastatud muusik Kadri Voorand ootab oma esimest last. Ta jagas uudist saates hommik Anuga ja öeldes lihtsalt ja siiralt, et ootab seda väga. Koos abikaasaga on nende teekond olnud üsna filmilik. Enne kohtumist elasid nad aastaid teineteisest vaid kiviviske kaugusel, teadmata, et nende elud peagi ristuvad. Voorand ütleb, et emaks saamine paneb elule hoopis teistmoodi mõtlema, hoolimamalt ja rahulikult. Ja lõpetuseks spordist. Eesti sportlased teevad Euroopa meistrivõistlustel kulturismis ja fitnessis korraliku puhastustööd. Medaleid tuleb nii, et loe ja imesta. Teine võistluspäev tõi mitmeid silmapaistvaid tulemusi. Diana Melnik sai kindla esikoha enda pikkuseklassis fit-modeli kategoorias. Esikoha teenis ka Anna Kalinina, kes võidutses bikini fitnessis. Samuti tõi kuldmedali Eestile Johanna Tilk, kes oli oma klassi parim woman fit-model. Lisaks tuli esikoht ka fitness challenge'i segapaaridele ning individuaal arvestuses.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
2: Ilm on meil muutliku pilvisusega, mitmel pool saab vihma, võimalik käike. Tihedam sadu tuleb Põhja-Eestis. Vaatan radari pilti, vihmapilved on juba jõudnud saartele, liiguvad jõudsalt mandri poole. Aga õhtul õnneks kõik läheb üle, pilved õrenevad. Enne lõunal on suhteliselt nõrk tuul, 2-8, aga pärast lõunal hakkab tuul tugevnema. Ja võib tõusta kuni 21 meetrin sekundis, kus juures huvitav on see, et just Lõuna-Eestis, mitte saartel seekord, kus see tavaliselt on. Õhutemperatuur 13-19, Lõuna-Eestis 25, rannikul 10.
3: Ja tundub, et hetkel Võrus küll peab hommikul juba otsustama, kas minna tööle või nautida ilma, seal juba hetkeks on soojakraadid siis kerkinud üle 16. Ja praegusel hetkel näitab 8 graadi Kuressaares, 9 Raplas, 10 graadi Türil Paides Põlvas, 11 Viljandis, 12 Tartus ja Tallinnas 8 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommikul .
1: Kell on 8:40 hommikul ja alustame hommikumänguga . Noomi pood välja pannud siis võitjale toreda Ta pluss raadio Vieste on selle nimeks ja reedel on loosimine , nii et täna , kes õigesti vastab , saab kohe finaali . Ja mängin ette ka selle helilõigu , mida sa pead ära arvama , millega tegu võiks olla , artist kui ka laulu nime võiks teada

0: ja kes teab , helistab numbril 57220022. kindlasti kordame ka seda telefoninumbrit, aga digiraadio, Taplus digiraadio, kui veel ei ole, siis Oomi poest kindlasti leiab.
1: Ja et kui autos on olemas, siis nüüd on võimalus ka koju see võita.
0: Ja et kohe hommikul ärgata ja seadistada asjad nii, et no, ise valid juba 10 lemmikjaama saad ka välja valida, kui siis hommikuprogrammi kuulata. 57220022 on telefoninumber, nii et kordame numbrit veel. 57220022 on number, kuhu saab helistada ja ära arvata siis, mis on see... See artist ja laul, vaatame kohe, kuuleme nüüd, kes meile helistab kus kandist. Hallo, tere, tere, te sõidate kuhugi. Tere, kes mängib?
2: Kristiina.
0: Kristiina, kus kandist teie praegu mängite?
2: Aabersti kandist.
0: Aabersti kandist, kuidas liiklus on?
2: No hommikul ikka tihe. Kõik kiirustavad.
0: Saabki aeglasemalt võtta ja hommiku mängu mängida, selle jaoks me nii asjad olemegi sättinud. Aga mis siis praegu, milline jaam sul valikus on, mida sa kuulad seal?
2: Duo Party.
0: Duo Party, kohe hommikul siis. Mis kellest pidi tärkama juba, et peole minna?
2: No, 7.30 ei olnudki väga varajane äratus.
0: Jah, no, nädal algus tulebki niimoodi natuke rahulikumalt võtta.
2: Jah, aga tõmbab korralikult käima.
3: Aga mis me siis tunneme, et kuidas see, mis see artist ja esitaja ja siis laulu nimi võib olla, mida just kuulsime?
2: No äkki on Abba ja Mamma Mia.
0: On küll muidugi, Kristiina, tegelikult oli teie häälest ka tunda, olite väga enesekindel ja üks, ma ei tea, kuidas teie olete seda mingit lavastust, muusikali, filmi näinud, kuidas on teie lemmik?
2: No kõike vist, ei lemmik otseselt vist ei ole, aga eks ta on selline vanakooli tuun, et mida nagu ikka ümised ka see
0: ootate
2: sõnad on olemas.
0: Duo Partys võiks teha üks remiksi kiirema Mamma Mia versiooni.
1: Ja seal seda vist originaali ei ole.
2: Aha.
0: Aga Kristiina, väga hästi olete meil finaalis ja reedel on siis loosimine ja siis saate endale võita digiraadio.
1: Et saab ka kodus kuulata.
0: Ja,
1: aga Mamma Mia selles mõttes väga kõva lugu ja noh, mina olen tohutu fänn. Olen seda filmi vaadanud vähemalt 20 korda ja iga kord tantsin kodus kaasa, kui see lõpeb, siis seal lõpus selle tuleb Dancing Queen ja Mamma Mia ja kõik nad järjesti, et üli kõva.
2: Külmaks ei jäta selles mõttes.
1: Absoluutselt ei saa, jah.
0: No, teid ei jäta midagi külmaks ju kuulda on ka, et Duo Party on esimene valik hommikul, mida raadiojaamana kuulate, nii et mõnusat sõidu jätku. Teistega kuulame siin muusikapala teile, teiega räägi natukene võitjat juttu eetri väliselt, need püsige veel telefoni.
1: Ja Duo Partys nüüd tuleb kaater.
0: Kaater, no. Alguse praegu magame maha, aga kohe saame siis jätkata. Aga teistega siis teiste muusikapalade juurde. Nii?
2: Aitäh, jaa.
0: Jaa, olge liinil, Kristiina.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Duo Hitmix.

0: mõnusat hommikut, 8:53 on täpne kell ja head ärkamist siis Risto Rosimannus, Liisa Aadussa ja Kristiina Kraus täna hommikul 10. jaamas korraga siin äratamas teid.
1: Täiesti ajalooline sündmus.
0: Räägime natukene trendidest ka, kes siin varahommikul ei jõudnud märgata, mida võiks jalga tõmmata, siis kindlasti praegu trendivad plätad, olenemata sellest, kas on madala, kontsaga versioon, ilma kontsata, varba vaheplätud, no pariisitarid, kõik annavad just kõigega, seelikute, pükstega, teksadega, no kõik, mis seljas on, plätuga sobib ja eriti lõuna Eestis soovitaks täna, kus tuleb kuni 25 kraadi. Aga ma arvan, et on veel erilisemaid jalanõusid. Ja?
1: On tõesti. Sest et pariisitaridest rääkides, Chanel on nüüd viimasel runveil siis tulnud välja sellise väga huvitava uue sandaali tüübiga, mis põhimõtteliselt on ainult pool sandaali, ma ütleks selle kohta.
0: Ma näitan Ristole pilti.
1: Vaata Risto, kas see tundub sulle normaalne sandaal?
2: See on ainult kand.
0: Ja see on ainult kand. Mulle kuidagi...
2: Milleks on küsimus?
0: Isegi kui keegi meenutab noksitralle, siis seal oli ka rohkem kinga kui siin.
2: Kingpool oli see.
0: Ja, aga kuidas see
2: seda nimetab? Isegi veerandaid
0: alles. Kandpool.
1: Kandpool, jah. Kunts on siis olemas sellel päitul ja siis kahe nüüriga saab selle ümber jala omale kinni ja siis selle kannakaitse ütleks selle kohta.
2: Ma saan aru, et see on siis nagu kontsaks ongi mõeldud, on lisakonts.
0: Ei, see on lihtsalt konts. Ma saan, saab palja jalu ja sul on ainult kandpool.
2: Ja siis sa paad konts alla. See on see, see on asja point nagu ma
0: saan. No asja point on see, et su Chaneli märk ikkagi siin näha on.
1: No ma arvasin, et tal on ainult Balenciagal tuleb sellised ekstra veidraid asju viimasele välja nagu prügikotist käekott ja aga tundub, et Chanel on ka läinud sama siis teed, et trendida just selliste väga ootamatute lahendustega, mis võibolla kõige praktilisemad just ei ole.
0: No minu jaoks küll ei kannata kanda sellest asja vähemalt Eesti
2: ilmi. Ma käis ikka palli alu siis juba.
0: Ja kui juba. Kui juba. Aga veel muidugi trendides siis maikuus, milleniaalid teevad postitusi siis NSYNCi laulu It's Gonna Be Me saatel. Justin Timberlake siis hääldab sõna me nagu meie, et hooajaline nostalgiline postitus siis võiks olla. Muusikast ka. Sara Larsson avas maigu albumiga Midnight Sun Girl Strip ja just siis kõige tähtsam, et koostööga just erinevate naisartistidega. Ja country fännid, esimene mai oli see päev, kus Casey Musgraves siis Middle of Nowhere oma 7. stuudioalbumiga siis üllatas oma fänne. Üleilmine aasta Billboard 200 edetabelis lausa teisel kohal Middle of Nowhere lugu. Country, tuo country kuulaja teab küll, millest.
2: Absoluutselt teab, jah.
1: Kantrist rääkides, siis kas keegi on teist kunagi line dance'i proovinud?
2: Ei ole, aga olen kogu aeg mõelnud, et peaks proovima.
0: Aga proovime siis, saaks näinud, et kannaga kingad jalga, siis võiks väga trendikas proovida.
1: Need sobiks sinna väga hästi.
3: Hommik Kristiina Krausiga

0: see on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Sõbrannad omavahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest.
0: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

0: tere kuulema siin uudiste stuudio, eetris Rohkede Velak. Valitsus saatis eile Riigikogule arutamiseks uued sookvoodid, mis peaks kehtima hakkama alates uuest aastast. Sookvootide seadus näeb ette meeste arvu tõstmist meeste hulgas ja naiste arvukuse suurendamist naiste seas. Eesmärk on 2-5 aasta jooksul jõuda nii kaugel, et meeste hulk meeste seas kasvab 47%-le ja aastaks 2035 on jõutud tasemeni, et iga teine mees on nagu mees olema peab. Praegu on mõnes mehes nii vähe meest, et enamikus naistes on meest rohkem ja see lööbki ühiskondliku tasakaalu nii töö kui pereelus paigast ära, märgitakse sookvootide seadus eelnõus. Olukord paraneb alles siis, kui meeste hulgas on mehisust vähemalt sama palju kui naiste hulgas ja ilma kvootideta see võimalik ei ole. Eesti Pank aga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidrutab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, aga erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töö käsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista. Kusagilt tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Valitsus aga annab teada, et suvel on prioriteediks riigisiseste teede kõrval võimukoridoride renoveerimine ja saatud see esmatähtsaks küsimuseks. Juulikuu esimestel päevadel vahetatakse linoleumi võimukoridoride kilomeetritel 22-189. Seejärel on plaanis kohendada võimukoridoride valgustust, põranda, soojendust ja peale ja maha sõidu täit kilomeetreil 11-137. Täielikult lähevad võimukoridorid remonti alates juunikuu lõpust, tegeldakse põrkepiirete remonti ja telgioonte märgist töödega, et vähendada poliitikute kokkupõrkeid võimukoridoride seni vähem valgustatud lõikudel. Võimukoridoride remont peaks eeldatavalt vähendama ka poliitikute sattumist libedale teele. Ja ka liiklusest. Eile kell 12 päeval läks Tallinnas kaubamaja juures vales kohas üle tee 37-aastane Valter, kes jäi täna hommikul seetõttu tööle hiljaks, sest sattus hoopis vana töökaaslase Kalju juurde. Politsei hinnangul sageneb vales kohas üle tee minevad inimeste arv päev päevalt. Nii mõnigi kord lähevad inimesed vales kohas üle tee vahetult enne õiget tee otsa ja nii mõnigi kord mõtiskletakse veel pikemat aega ja minnakse siis ikka vales kohas üle tee. Vastavad uuringud ja arvutused on välja toonud mõtlema panevad numbrid. Hinnanguliselt kaotab riik vales kohas üle tee minevad inimeste tõttu aastas miljoneid eurosid, sest paljud ei satugi enam õigele teele tagasi. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
2: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Täna sajab mitmel pool vihma ja võib olla äikest. Tihedam on sadu Põhja-Eestis. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15 mandri lõuna ja idaosas puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 10-19 kraadi, aga Lõuna-Eestis võib olla kuni 25 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Tartus 16 ja Pärnus 8 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgne proovimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Kui tulete minu lähedale, siis tapan pantvangid ausõna.
8: Rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
7: Ma ei saa teie suguseid sigu usaldada, miks ma peaksin?
8: Võt, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära, me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
7: Mind kutsutakse kruusikaks, aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
8: Kas sa ütlesid praegu kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis õppinud?
7: Õppisin... mis siis?
8: Kruusikas, see olen mina, nummi, no! Ma käisin sul paraleelis!
7: Nummi või? Kuidas sul läheb, sõber?
8: Kuule, ei saa kurta!
7: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
8: Ei käi! Läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
7: Noh, tead, natuke lapserööviga, aga jään ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV's. Ei midagi erilist, ma alles alustan.
8: No ei, ära ole üldse nii tagasi hoidiks. See kõlab ju super hästi.
7: No jah, kuule hea küll, ma pean tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi. Elista mulle, see minu number.
8: Jah, väga hea. Eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle kaagomando sinna sisse.
6: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
2: Voh, see on mina ju. Ja et ma tee peal sattusin.
1: Üks lammas läks üle tee. Kaks lammast läks üle tee. Kolm lammast läks üle tee. Neli lammast läks üle tee. Viis lammast läks üle tee. Kuus lammast läks üle tee.
2: Mida?
1: Seitse lammast läks üle tee. Kaheksa lammast läks üle tee.
2: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit . Kuule ema , kes see onu on , ta on nii tuttava näoga . Missugune onu ? Näed , see mustade lokisjuustega kõhn noormees . Ema hakkab naerma . Oi Juku , see on ju sinu isa . Kas tõesti ? Aga kes on siis see paks kiilaspea , kes praegu meie juures elab ?
0: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: täna sajab mitmel pool vihma ja võib-olla ka äikest , tihedam on sadu Põhja-Eestis . Õhtul sajuvõimalus väheneb . Tuul puhub muutliku suunaga 5-15 puhanguti 21 meetrit sekundis ja sooja on 10-19 kraadi , aga Lõuna-Eestis võib täna olla kuni 25 kraadi . praegu Tallinnas 13, Tartus on 18 ja Pärnus 8 kraadi .
2: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
4: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
5: Eckerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga . Eckerline.ee . tere tulemast külla .
6: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Wings for Life World Run.
3: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
2: Igal pool.
3: Samal ajal.
2: 10. mail.
3: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
2: Osalemiseks laadi alla äpp.
3: Ja jookseme koos nende nimel.
2: Kes seda ise teha, ei saa.
3: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
4: Duo Hitmix Kuur.
5: Tervist! Olete mootorrattasõber? Armastate kiirust?
6: Jälestan mootorrattaid.
5: Aga milleks teile siis kiiver?
7: Kusta töllerdad, mees? Ma otsin terve ostukeskuse siit. Kus sa ole? Hakkame minema! Mida?
8: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Arst patsiendile: teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime, ma harjutasin ju öö läbi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks. Ainult suured hitid ja palju.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Täna sajab mitmel pool vihma, võib-olla äikest. Tihedam on sadu Põhja-Eestis. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15, puhanguti 21 meetrit sekundis, aga õhtul nõrgeneb ka tuul. Ja sooja 10-19 kraadi. Lõuna-Eestis võib täna olla kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 18 ja Pärnus 10 kraadi.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Me saime teie analüüside vastused.
5: Aha. Kas mul on vähk?
4: Hiljutised meditsiiniuuringud näitavad, et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul. Nii et kui te lubaksite? Ma väljendaksin ennast nii.

0: kindel mats ,
1: mats , mats , mats .
2: suurepärane .
0: Teil on 2 nädalat jäänud .
2: ahah , kas tohiks uuesti ?
0: Võtame algusest , eks .
3: Duo Hitmix .

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Ole nüüd, võta ennast kokku. Hinga korralikult sisse. See on ainult ääriline otsus. Ei maksa seda isiklikult võtta, see on alati viga. Näed, võta. See on taskuretik.
3: Aitäh. Aitäh, et sa nii kena oma vastu oled. Ma ju üritan teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan. Aga ikka ei tule välja nii nagu vaja. Oh.
2: Mis sa nüüd? Sa oled ju ainult inimene. Võta üks longs vett, pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada.
3: Okei.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.
2: No

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja võib väikest olla, tihedam on sadu Põhja-Eestis. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, mandril lõuna idaosas puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on 10-19, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas 9, Pärnus 10 ja Tartus 18 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: See on Raadio Duo Hitman.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Tere, Liina.
6: Mariliin, tere! 100 aastat ei ole sind näinud. Ma ei teadnudki, et sul ka lapsed on.
5: Oi, ei, mul ei ole. See on muus töökoht.
6: Mis asi?
5: Ma käin laste sünnipäeva pidudel ja mängin haljat. Ma teen näo, et maja on hiigla suur, imeline võluloss. Räägin paar napakat lugu ka juurde, töötan ainult nädalavahetustel, ongi kõik. Raha tuleb mühinal. Milleks sa tegeled?
6: Ma olen kinnisvaraagent.
5: Siis sa teed enam-vähem sama asja.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Müüja antiikmööblikaupluses . Soovitan teile tooli , mis kuulus kord James Bondile . Miks te nii arvate , imestab ostja . Näete ise , tooli põhjal on tähed J ja B . Siis on minul kodus ruum , mis on kuulunud Winston Churchillile .
0: See on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Liina, ole hea, tule siia. Personali osakonnale sekretäride palkamise asjus. Palun hoolitsege selle eest, et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre. Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata. Nad on tihti peale kibestunud ja õelad, sellepärast, et nad on üksildased, neil ei ole meest. Ja siis nad loobivad asju.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Tere! Uudiseid vahendab Karin Aule. Iraan ähvardas rünnata USA vägesid, kui need peaksid sisenema Hormuzi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatel, et Washington hakkab väina lõksu jäänud laevu sealt välja aitama. ÜRO andmetel on alates veebruaris alanud USA-Iraani konfliktist väinas kinni ligikaudu 2000 alus koos 20 000 meremehega. Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad tänases eskortima laevu läbi Hormuzi väina, nimetades seda humanitaarsestiks, sest paljudel lõksu jäänud laevadel hakkab lõppema isegi toit. Austria saatis spioneerimiskahtluse tõttu riigist välja 3 Vene saatkonna töötajat. Austria välisministeerium kutsus seoses juhtumiga välja ka Vene suursaadiku. Austria meedia teatel koguti Viinis saatkonna katusel asuvate seadmete abil andmeid, mida edastasid linnaste kutsevad rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Rahvusvaheline Aatomenergiaagentuur ja Euroopa Julguleku Koostööorganisatsioon. Rootsi võimud vahistasid eile kinni peetud Venema varilaevastiku kuuluva tankeri kapteni. Rootsi tsiviilkaitseminister kinnitas, et alus Jin Hui on Euroopa Liidu Suurbritannia ja Ukraina sanktsioonide nimekirjas. Kahtluste kohaselt on tanker merekõlbmatu ja lisaks on sel probleeme ka kindlustusega. 182 meetri pikkune alus sõidab Süüria lipu all ja oli tõenäoliselt tühi, laeva sihtkoht ei ole teada. Kanada peaminister Mark Carney ütles Erevanis toimunud kohtumisel, et Kanada ja Euroopa ei pea alistuma jõhkramale uuele ilmakorrale ja kutsus üles lääneriikide tihedamale koostööle. Ta rõhutas, et kasvav jõupoliitika raputab rahvusvahelist korda ja sellele saab vastata vaid ühtsema ja tugevama koostööga. Carney osales Euroopa poliitilise ühenduse kohtumisel kui esimene Euroopa väline liider. Briti rahvusringhääling BBC plaanib 600 miljoni naela suurus kulukärbet. Oma töö kaotab 2000 inimest. Tegemist on rahvusringhäälingu kõige mastaapsema kärpimisega viimase 15 aasta jooksul.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, samuti võib päikest olla ja tihedam on sadu Põhja-Eestis. Puub muutliku suunaga tuul 5-15, mandri lõuna ja idaosas puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 10-19 vahele, Lõuna-Eestis on sooja kuni 25 kraadi. Ka praegu on Tartus sooja 20, Pärnus 11 ja Tallinnas vaid 6 kraadi.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Täna reporteris.
6: Pahadunud retsidibist Oleg Persitski lõi Rakveres moonakülas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
7: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
5: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
0: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu, räägib peigmees oma väljavalitule. Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema. Aga loomulikult mu armas vastab pruut õrnalt naeratades ja sina pead seda iga päev sööma.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Juku küsib Marilt . Mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , kuidas teile film meeldis ?
2: Tere . Väga meeldis , minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas , et ma peaksin ka selle ära vaatama .
1: Nii et teie käisite juba teist korda ?
3: Ei , mina ei ole tema naine .
2: Ei , tema on minu armuke . Naine on mul kodus . Kas see läheb kuskile telekasse ka või ?
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. USA keskväejuhatus kinnitas, et ükski Ameerika Ühendriikide sõjalaev ei ole Hormuzi väinas täna tabamus saanud. Teade lükkab ümber Iraani riikliku meedia väited, mille kohaselt rünnati USA fregatti kahe raketiga. Uudist kajastasid ka BBC ja Reuters, kuigi sõltumatud kinnitus sellel ei olnud. CENTCOMi sõnul jätkavad USA väed piirkonnas operatsiooni nimega Vabadus, mille eesmärk on toetada laevaliiklust ja jõustada Iraani sadamate mereblokaadi. Iraan ähvardas varem täna rünnata USA vägesid, kui need peaksid sisenema Hormuzi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatel, et Washington hakkab väina lõksu jäänud laevuselt välja aitama. ÜRO andmetel on alates veebruaris alanud USA-Iraani konfliktist väinas kinni ligikaudu 2000 alust koos 20 000 meremehega. Tšehis visiidil viibiv Soome president Alexander Stubb kinnitas, et Ameerika Ühendriigid ei ole Euroopas sõjaliselt tagasi tõmbumas ja allians pole nõrgenenud, vaid on praegu tugevam kui kunagi varem pärast külma sõja lõppu. Prahas antud ühisel pressikonverentsil koos Tšehi presidendi Petr Paveliga märkis Stubb, et Venema võimaliku rünnaku tõenäosus NATO riigi vastu on madal, kuna selleks vajalik riskilävi on Moskva jaoks liiga kõrge. Horvaatia politsei teatel leiti Sloveenia piiri lähedalt 4 surnud migranti ja 2 inimest viidi raskes seisundis haiglasse. Juhtum leidis aset umbes 70 kilomeetri kaugusele Zagrebist. Lisaks avastati 13 inimest, kes toimetati kinnipidamiskeskusesse. Politsei kahtlustab, et rühma jättis piirkonda inimsmuugeldaja, kes seejärel põgenes. USA's Newark Liberty rahvusvahelises lennujaamas leidis aset ohtlik vahejuhtum, kui United Airlinesi reisilennuk riivas maandumise laternaposti ja veoautot. Itaaliast Veneetsias saabunud Boeingu pardar oli 231 inimest. Federaalse lennuameti teatel maandus lennuk siiski ohutult ja keegi pardal viga ei saanud. Juhtunu uurimine on käimas ja lennufirma lubas läbi viia põhjaliku ohutuskontrolli.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puupedela lääne tuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 3-9 kraadi. Homme päeval on selge ja sajut ilm. Puhupedela lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 10-16, Lõuna-Eestis aga kuni 20 kraadi. Hetkel ongi Tartus 20 kraadi sooja, Tallinnas 6 ja Pärnus 12.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Tänases telesaates õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Meril ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama õhtusaadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.
10: See on Raadio Duo.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Kuule, see meie kirjukana. Tead seda kirjukana? See mõnes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid, kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus? See on saladus. Ja mis sul tulevikus plaanis on? No tulevikus on plaanis 5-kilone muna. Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde. Kas teie abikaasa munes 3-kilose muna? Minu. Kuidas see tal õnnestus? See on saladus. No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid.
6: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: Duet Mix Kuur .
1: noh , mis viga on , me pidime ju vrakki juurde sukelduma , mis kaua seal pinnal tegid , kuule .
2: mul on tunne , et see ei ole .
3: sa kuulad raadiot Duo

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulema, siin uudised stuudios Rohke Develak. Ameerika Ühendriikide administratsioon tegi eile ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuri pärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks, märgitakse taotluses. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuri pärandi kaitse alla võetakse Donald Trumpi esimene, teine või järgmised kolm ametiaega. Ja Eestisse. Eesti e-riik astub järgmise suure sammu digiarengus edasi. Nimelt teatas riigi infosüsteemi amet, et alates juunist suletakse kogu füüsiline Eesti 8 kuuks hooldustöödeks. RIA pressi esindaja sõnul on tegemist kaua oodatud uuendustega, mis viib Eesti lõpuks täielikult pilve. Praegu on meil e-riik ja füüsiline riik paralleelselt, mis tekitab plaani autorite sõnul dubleerimist. Hooldustööde perioodil palutakse elanikel oma füüsiline keha ajutiselt välja lülitada ja logida sisse riigi pilvekeskkonda ID-ga. Smart ID või sise tunde abil. Esialgu kestab hooldus 2 kuud, kuid juba praegu on valitsus andnud märku, et tööde tähtaega võidakse pikendada määramata ajaks. Kui kõik töötab pilves paremini, siis miks üldse tagasi tulla, on järgmine suurem kogu rahva ees seisev küsimus. Ekspertide hinnangul muudab pilve kolimine Eestiga maailma kõige turvalisemaks riigiks, sest pole võimalik rünnata riiki, mida ei ole füüsiliselt olemas. Järjest rohkem noori viibib meelsamini pigem e-maailmas kui füüsilises ja lisaks sellele näitab statistikat üha rohkem Eestimaalasi eelistabki olla pilves, eriti nädalavahetuseti. RIA prognoosib, et üleminek kulgeb sujuvalt. Eestlased on harjunud olevamagi natuke nagu kogu aeg kusagil ära ja võib-olla see maailm meie rahvale väga hästi sobigi lisati ametlikus teates. Valitsusega teatas täna uutest meetmetest, mis leevendavad kõrgeid elektrihindu, nimelt soovitatakse inimestel hakata elektrit tarbima otse elektrijaamas, sest see aitab vältida võrgutasusid ja muid lisakulusid. Alates maikuust saavadki kõik soovijad võtta kaasa oma kodutehnika ja suunduda lähimasse elektrijaama, kus on loodud spetsiaalsed tarbimisalad. Koha peal on lubatud kasutada triikraudu, pesumasinaid, pliite, boilereid, vajadusel ka elektritööriistu. Elektrijaamade juurde rajatakse ka puhkealad ja pikendusjuhtmete lainutuspunktid. Esimesed huvilised on juba katsetanud uut süsteemi. Käisin Narva jaamas kartulid keetmas, tuli odavam kui kodus, kinnitab üks rahulolev tarbija. Valitsuse hinnangul võib tulevikus kujuneda elektrijaamadest ka kogukondlikud kohtumispaigad, kui vanasti mindi kiigeplatsile turule või kirikusse või kõrtsi, siis nüüd minnakse elektrijaama, märkis minister. Ekspertide sõnul võib järgmise sammuna tulla ka ööbimisvõimaluste rajamine otse tootmisüksuste kõrvale, et inimesed saaksid maksimaalselt odavat elektrit ära kasutada. Ja lõpetuseks, kuna varastamine kauplustest aina sageneb ja samas ei ole poodidel ka palju võimalusi varastu ohjeldamiseks, keelatud on fotode ja videomaterjali avaldamine, mis paneks varga ametlikult häbiposti, siis on poegitid välja töötamas ka e-varga platvormi. Varast teeb endale e-varga konto ja saab rahulikult varastada kodust. Nii ei pea varas minema poodi riskeerima, poed saavad kokku hoida turvateenuste pealt ja võidus on käik. Kuna aeg on majanduslikus mõttes karm, siis on plaanis lubada, et e-varga platvormiga saavad ühine taga poodide seni ausad kliendid, kellel lihtsalt aeg-ajalt tekib vajadus varastada. E-poest tellimust täites saabki pealtselt inimene valida, milliseid asju soovib ta osta raha eest ja milliseid varastada. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis kuulutas välja kaks seadust, mis puudutavad riigikaitset ja keskkonna järelevalvet. Esimene muudatus kiirendab riigikaitseliste ehitiste rajamist, lihtsustab planeerimisprotsessi ja vähendab bürokraatiat. See puudutab näiteks harjutusvälju, lasketiire ja sõjaväelinnakuid. Eriregulatsioon kehtib kuni 2032. Aasta lõpuni. Teine seadus laiendab keskkonnaameti õigusi järelevalves. Ametnikel lubatakse eriolukordades kasutada lisaks füüsilisele jõule ka gaasirelva, külmrelva ja käeraudu, et tõhusamalt peatada keskkonna rikkumisi ja tagada inspektorite turvalisus. Maa- ja ruumiameti värske statistika näitab, et Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind tõusis aprillis aastavõrdluses 0,5%, jõudes 3100 euro juurde. Kuuvõrdluses oli kasv 2,3%. Tehingute arv jäi pealinna stabiilseks. Aprillis tehti 752 korteritehingut koguväärtusega 124 miljonit eurot. Väljaspool Tallinna kasvas korteri keskmine ruutmeetri hind aastaga 2,5%, 544 euroni. Eesti riigile kuuluv Omniva kasvatas esimeses kvartalis nii pakimahtu kui ka müügitulu. Kontserni müügitulu oli 39,2 miljonit, mis on 10% enam kui mullu samal perioodil. Ettevõte lõpetas kvartali 1 miljon euro suuruse normaliseeritud puhas kahjumiga, mis on miljoni euro võrra parem tulemus kui aasta varem. Riigikantselei strateegiadirektoriks saab Kristi Klaas, kes praegu töötab kliimaministeeriumi asekantselerina. Klaas alustab riigikantseleis tööd 25. mail ja kliimaministeeriumi asekantseleri kohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja konkursi keskkonnaameti peadirektori ametikohale. Kandideerimise tähtaeg on 20. mai. Uus juht hakkab kujundama ametist kliendikeskset ja teenuspõhist organisatsiooni ja vastutab ka keskkonnakaitse loodus kiirgusohutuse poliitika elluviimise eest. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival püstitas tänavu publikurekordi. Kokku registreeriti 5936 külastust, mis on veidi rohkem kui mullu. Festivali linastus 35 täispikka filmi 25 riigist ja lisaks ka hulga lühifilme.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Homme on selge ja sajuta ilm, puhub edela läänetuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse päeval 10-16 ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas vaid 6 kraadi sooja, Pärnus 13 ja Tartus 22.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Täna reporteris.
7: Paadunud retsidivist Oleg Persitski lõi Rakveres Moona külas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastutulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100 eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
8: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
6: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
9: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama Õhtusaadet Kanal 2 kell 22.00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.
10: Duo Hitmiks. Naljanurk.
11: Miks siin teile koolis polnud? Mu vanaisa sai põletada. Püha jumal kas kõvasti. Muidugi. Krematooriumis juba nalja ei tehta.
10: Duo Hitmix.

0: pruun ?
1: Pruun ? No pruun on pehmelt öeldud.
0: See on konksuga küsimus.
1: Ma pärast... olen must.
0: Nii.
1: Ma olin lausa must, kuna ma olin suurema aja, olin Sherboris. Sherboris ja Sherbori on tunnistatud selle aasta Rootsi kõige päikserikkamaks kohaks.
0: Oli vist isegi kuulda Rootsi pressist, kes läbi ka tänu Eesti ilmateatel, et sellel suvel oli Sherboris vist isegi kuuma rekord, kas alev oli sellel päeval väljas või sees?
1: Olin terve päeva sees, sellepärast ma olengi must.
0: Nii.
1: Siis oli rekord, oli 59 kraadi.
0: Oi, oi.
1: Hommikul kell 8.
0: Ja keskpäevaks?
1: Korra tõmbas tagasi.
0: Nii.
1: Ok, õhtuks lõi 60.
0: Toho hull lahti.
1: Jah.
0: Ja vesi?
1: Vesi kees.
0: Seal samas kõrval või eemal ka?
1: Ma olin jalgu pidi vees.
0: Nii, keevas vees.
1: Ja nii ümber kees ja nagu neetud oli Sherboris ka puhkamas Svensson.
0: Nii.
1: Me oleme natuke leppinud temaga ja ma küsisin, kas sinu jalad olid ka veestutsid ja ma ütlen, kas sinu jalgade all ja sees ka kees, tüüdles kees ja olin vees.
0: Selge. Läheme nende sündmust juurde, mis Rootsimal sellel suvel kindlasti vapustasid mitte ainult Rootsit, vaid võib isegi öelda kogu Skandinaaviat, kogu Põhja-Euroopat. Mis oli, alustame võibolla näiteks magusamatest asjadest, räägime kultuurist. Mis oli Rootsis sellel suvel selline... asi, millest rääkida
1: sündmus.
0: Täna.
1: Sündmus.
0: Just.
1: No, see on populaarne. Rootslased on Eestilt võtnud üle šnitte.
0: Siis.
1: Üks šnitt on see. Šnitt.
0: Ja.
1: Saits aru, ja?
0: Ja.
1: Mitte teistmoodi mõelda.
0: Just.
1: Šnitt on see, et korraldati ka järve muusika sündmus.
0: Kogunisti.
1: Ja seda puhku tehti Koondjärve suve muusika festivaal.
0: Nii.
1: Ehk rootsi keeles det svensk könlik svimsommar muusikfestivalet numero 1.
0: Et siis esimest korda sellel suvel?
1: See oli esimest korda suve Koondjärve muusikafestivaal. See, ja idee oli selles, et Rootsis on väga palju sümfooniaorkestreid.
0: Tohib ma korraks meie kuulaja huvides, ma tahaksin küsida üle. Soomest räägitakse kui tuhande järve maast. Kui palju on Rootsis järvi üldse, et kas tasub Rootsis sellist üritust korraldada?
1: Rootsi taotleb aastaks 2000 endale 2543 järve maa nimetust.
0: Selge.
1: Rahvusvahelist.
0: Selge.
1: Nii.
0: Aika Rootsi jääb ka?
1: Sulgudes.
0: Selge.
1: Nii. Ja toimus Koondjärve festival siis ja idee oli see, et kuna Rootsis on palju sünfooniaorkestreid, igas külas on oma väike sünfooniakapell, siis tehti niimoodi, et mööda jõgesid ja järvi alustati parvedega juba juuni alguses sõitu üle Rootsi lahe poole.
0: Publik või orkestrid?
1: Ei, orkestrid.
0: Selge.
1: Publik jooksis kaasa kaldal, plaksutas ja nautis kontserti. Ja suund oli üks, oli Läänemeri. Ja kõik nad jõudsid lõpuks kokku Läänemere äärde. Kõik need orkestrid, neid oli tuhandeid ja mängisid ühte sama lugu. See on kuulus Roosi kaasaegne helilooja Åke Thomas Brandt ja tema... uus sünfoonia kahele pärmupillile ja kahele sünfoonia orkestrile kannab nime pormkataklüsmet. Ehk siis Rootsi pärmukataklüsm.
0: Selge.
1: On selle teose nimi.
0: Ja teose pikkus?
1: See on tohutu. Ma ütlen, juuni alguses hakati mängima.
0: Ja
1: lõpetati nüüd augusti lõpus, alles jõuti Läänemerre. Siis oli see viimane see, see viimane löök.
0: Ja siis olid kogunenud kõik need samad parved,
1: kõik
0: kus olid
1: peal
0: orkestrid Läänemere äärde Rootsi rannikule ja olid ka kõik rootslased rannikul.
1: Ja kõik olid tulnud rannikule tervitama. Ja mis selle parm kataklüsmeti, selle teose juures kõige huvitavam oli pritsumehed. Pritsisid rahvast voolikutega, et nad oleksid märjad.
0: Et sellest ka veemuusika.
1: See on tegelikult parm, on Rootsis on vee sümbol.
0: Parm?
1: Parm.
0: Nii. Puhta vee. Puhta joogi.

0: vee sümbol on Rootsi lipu peal. Rootsi looduskaitse seltsi vapi peal on puhta vee sümbol loomana parm.
1: Sa tead väga hästi seda. Ja. Tubli. Ja. On tõesti, Rootsis on kuulutatud järgmine aasta parmu aastaks. Parmu kaitse aasta.
0: Nii.
1: Ja sellepärast Åke Thomas Brandt tegigi parm kataklüsmet sellise teose.
0: Selge, see oli kindlasti üks huvitav asi, aga samas on, võib öelda, et Eestimaad hiljuti külastas üks Skandinaavia kuninga peresid. Ja ma tahaksin küsida Alevikest sellist asja, kas Rootsi pressist või Rootsi rahvast käis see ka kuidagi läbi, sest eelmisel aastal külastas ju Rootsi kuningas Eestit, sellel aastal Harald Viies Norra kuningas. Kuidas Rootsis see kajastus?
1: Otseselt. Nimelt tekitas väga vastandlikke arvamusi. Kuna, no kuidas ma ütlen viisakamalt, Norra on nagu väike vend Rootsile.
0: Nii.
1: Ja Gunnar Norr,
0: ja.
1: Norra kunn,
0: nii.
1: Küsis luba Gunnar Rootsilt, Rootsi kunnilt,
0: nii.
1: Kas ma tohin Eesti minna
0: ja vastus.
1: Reisile. Rootsi kunn küsis rahva käest, kas Norra kunn võib minna. Eesti ekskursioonile
0: yeah.
1: koos pere okpaadiga ja rahvas pooldus 51% oli poolt 49% ütles ärgu mingu, sest kogu raha, mis Norra saab Rootsilt üldse, et Norra elus oleks, sealt läheb ju see reisiraha maha.
0: Yeah.
1: Ja see tähendab nüüd seda, et kuulus Norra suusetaja, uisu suusetaja, Pörndääli,
0: ja.
1: Peab jätma rahapuudusel esimese maailma karikatapi vahele.
0: Kas sa tähendab seda, et ta ei lähe üldse mitte startigi?
1: Ta läheb starti sümboolselt, kuna tal on häbi.
0: Mis lipu all?
1: Valge.
0: Nii.
1: Läheb valge lipu all starti, lumevärv, startib ja kukub.
0: Kohe alguses startis.
1: Ja katkestab. Jättes mulle, et...
0: Ei jaksa enam.
1: Et ta kukkus. Tegelikult tal ei ole raha, et läbida seda etappi. See on 10 kilomeetrit vabalt.
0: Selge. Ja on sul midagi selle kohta veel öelda? Tähendab ühesõnaga, saan ma õieti aru, see on see külaskäik siia Eestisse, siia Tallinnasse oli tegelikult Rootsi maksumaksele võrdlemisi tõsine küsimus.
1: No oligi, vaat selles oligi asi, rahvas ütles, küsis Rootsi kunni käest. Miks te koos ei võinud minna, kui sina käisid Eestis? Miks sa Norra kunni kaasa ei võtnud? Aga Rootsi kunn ütles väga targalt, televisioonis oli selline arutelu ja ta küsis vastu. Öelge sõbrad, kui mina näiteks lähen, kui te lähete näiteks õue, kas te võtate kojamehe ka kaasa või?
0: Siis lossi kojamehe?
1: Jah.
0: Ja?
1: Ei.
0: Mis rahvas vastas?
1: Ei.
0: Ei võta.
1: Ja siis ütles Rootsi kunn, no vaat sellepärast käin mina ka üksi. Norra kunn las käib üksi. Aga ma annan talle tasku raha, et häbi ei oleks.
0: Selge. Raha juurde läksime. Raha on kindlasti üks nendest asjadest, mis paneb...
1: Asjad käima.
0: No asjad käima ja novaatoritel leiutajatel pead tööle. Rootsi on tuntud selle poolest, et... Nii Eesti kui ka kogu Põhjamaade teadurid kogunevad alati septembri esimeseks nädalaks Stockholmi, kus toimub maailmakuulu Stockholmi tehnikamess.
1: Jah.
0: Mis seal toimub?
1: Oi, see aasta on uusi asju ja mida lähemale on aasta tuhande vahetus, seda põnevamaid mõtteid ok tegusid on näha seal tehnikamessil. See aasta oli üks suurepärane mõte ja ka teostus oli firmalt Harpo.
0: Nii.
1: Ja selleks on puust harpuuni ots vaala püügi jaoks.
0: On see üks osa sellest Rootsi programmist saada parmu lipp?
1: Jah, puhas vesi. Et vesi oleks puhas.
0: Nii.
1: Kõigist puhas. Ja puust harpuuni ots mõte on see, et väga nutikas. Et kui on metall, ja harpuun läheb mööda.
0: Vaalast mööda.
1: Siis ta uppub ära. Puust harpuuni ots tuleb pinnale tagasi ja teda on kerge leida.
0: Selge.
1: Ja ta on värvitud Rootsi lippu värvi. Et teised, näiteks Norra kalamehed, ei julgeks seda võtta. Kujutage ette, kuidas Norra kalur, kes on leidnud selle puust harpuuni otsa, kus on Rootsi lipp, läheb oma kodu külla, ütleb, ma leidsin harpuuni otsa. Mis näoga need norjalased sõbrad ütlevad ju, et saad varas, saad Rootsi asja endale tasku pisnud.
0: Kas see on ka vastupidi, see tendents?
1: Et norjalased teevad neid.
0: Samasid asju, jah?
1: Ei.
0: See on ainult Rootsi patent.
1: Rootsi patent, Rootsi teeb, Rootsi laseb, Rootsi puhastab kõik veed. See. On järgmine aasta lippukiri, parmu aasta, puhta vee aasta Sväljas.
0: Mida huvitavad veel?
1: Veel on huvitav mesilastele mõeldud CD taru. See on siis selline, kus pannakse taru pirust, pannakse CD sisse, plaat.
0: Nii.
1: CD plaat. Muusikaga. See tekitab mesilaste sees tarus hämmingut ja nad hakkavad tantsu lööma. Rootsi teadlased on avastanud, et mida rohkem mesilane tantsu lööb, ok lõbutseb, seda rohkem talt tuleb mett.
0: Kust? Kust kohast?
1: Igal poolt. See ongi kõige huvitavam, et tantsu ajal tuleb mesilasel igal poolt vett. Mett, ta on nagu üks meepott ja see on tohutu hunnik, muidugi
0: mesilase, kas mesi on siis nagu mesilase higi?
1: See on rohkem kui higi, see on kõik, mis tuleb. Ja kõige huvitavam on see, et kaua ei tohi seda plaati mängida, sest mesilas taru saab täis, muidu kiiresti. Nüüd on uus idee, et hakata sellist asja tegema ka Lasnamäel Eestis, praegu käib Eesti kolleegidega läbi rääkimine, et need suured 9-kordsed majad võiks teha mesilastarudeks, sinna saaks palju mett koguda. Eesti võiks saada mee riigiks. Mm-hmm. See oleks üks idee.
0: Kes võiks olla sellisel juhul Eesti kui mee riigi vapiloom? Lõvi asemel. Kolm mesilast.
1: Ei. Mesilane ei oleks vaja. See võiks olla heilane. Miks see herilane? Ta erritab mesilast. Ta näeb välja nagu mesilane, aga ei anna mett. Ja sellega provotseerib tantsule mesilast, kes hakkab mett andma.
0: Nii.
1: See oleks üks huvitav lähendus.
0: Mida huvitav?
1: Kuidas asi läheb, seda ei tea. Veel on huvitaval Rootsi tehnika mesil on uued raamatud tulnud ja üllatus, üllatus. Nüüd, nüüd. Svensson, minu raaber, on nüüd kirjutanud, annud välja teatmeteose ja teatmeteose esimene osa kannab nime, kuidas varastada teist ja seejärel kolmandat miljonit. Ja on ka uus väljaanne äsja tulnud ahju soe, trükki soe, kuidas varastada kohe kolmandat miljonit.
0: See on siis nagu kahest koguteosest koosnev selline raamatusari kohe.
1: Jaa. Ja ta on õpetanud väga targalt seda, ma olen ainult sirvinud, seal on pildid. Pildid on pankadest, on seifidest, ok võtmetest, kuidas neid lahti teha. Ja on samas on ka, kuidas jälgi kaotada. Näiteks on luua pilt, tavaline luud. See on üks huvitav. Me oleme unustanud ära sellise asja, et luud on ka üks asi, millega saab uurijaid teedalt kõrvale juhtida. Sa astud sammu ja pühid kohe luuaga ära selle sammu. Kui... Ja koer läheb lõdiks, ta ei saa aru, sest samm on ju õhus laiali.
0: Kui see asi nii detailseks on aetud, kas seal selles raamatus võib leida ka näiteks, ütleme, et inimene ei ole nii huvitatud nii väga sellest miljoni varastamisest, aga vähemalt on seal siis kirjas kõikide Rootsi pankade lahtioleku ajad. Ja...
1: Jaa, kõik. Direktori nimed, tellerite nimed, kõik on olemas kirjas. Mis kellast, kõik aadressid, kus nad töötavad, mobiiltelefoni numbrid, pangakaardid, palju nad on trahve maksnud autoliikluses, palju need on üür, kus nad elavad ja nii edasi ja edasi. Ei ole sellist asja, mida ei tea. Isegi on see, et Rootsi pangadirektorite neljandat põlve tagasi vanemate ja sugulaste haiguslood on ka kõik kirjas.
0: Selg.
1: Kõik on teada, täpselt. On vaja ainult tegutseda, et kolmas miljon saada. see on lihtne. Loodan varsti tõlkida seda eesti keelde. Juba tunnen kuklaga.
0: Nii.
1: Kuidas paljud Eestis ihkaks seda raamatut.
0: Kas Eestis on viimasel ajal läinud lahti selline kumu või õigemini selline jutt, et nüüd tahetakse ära keelata Rootsist raamatute importimine Eestisse? Ja seoses sellega, et on tulnud väga palju kõikvõimalike väljaanded, mis on just nimelt olnud abiks kõikvõimaliku musta äri tegijatele. Kas on võimalik, et see sama raamat lõpuks kantakse ka nii-öelda arvuti kõvakettele, et seda on ikkagi võimalik nii-öelda digitaalsel infokandjal Eestisse sisse tuua?
1: Loomulikult.
0: Selge, jah.
1: Seda juba tehakse. See rajutakse lausa kivisse.
0: Nii.
1: Te võite lugeda varsti oma pankrannikult seda raamatut. Sinna rajutakse see raamat. Svensson kandideerib selle aasta majandus Nobeli preemiale. See on selge.
0: Mm-hmm.
1: Need olid lühikesed uudised siit Stockholmist, kui ma tahaksin küsida ühe küsimuse.
0: Just ma tahtsin öelda, et meil on nüüd see kokkulepe, ühesõnaga, et kahe nädala jooksul tulevad siis meile siia. Kreisi raadiosse tulevad sellele küsimusele vastused ja sinu küsimus kõlab.
1: Minu küsimus kõlab nii, see on väga lihtne küsimus. Miks varastas Svensson saabi teha see tühjaks? Nii siis kirjutage interneti või Tallinna aadressil või minu koduleheküljel internetis. Miks varastas Svensson saabi teha see tühjaks? Ja auhinnaks minul on välja pandud Ballantainsi vihmavari.
0: Suur meeste vihmavari.
1: Suur ilus vihmavari.
0: Uus.
1: Täiesti uus. Vutlaris.
0: Selge.
1: Vutlaris. Nii siis küsimus. Kahe nädala jooksul, miks varastas Svensson saabi teha see tühjaks?
0: Ja enne kui me läheme muusika juurde, mis sul on öelda, nii öelda, kas siis õnnistuseks või meie uue hooaja, nii öelda, sinu reportaasi, esimese reportaasi lõpetuseks eestlastele?
1: Rohkem muusikat tahaks teilt kuulata.
0: Selge, ja muusika siit tulebki.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Öösel on muudliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub edela lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 3 ja 9 vahele. Homme päeval on selge ja sajuta ilm. Puhub edela lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 10-16 ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tartus 22 kraadi sooja, Tallinnas vaid 6 ja Pärnus 13.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Eckerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerolainiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Täna reporteris.
7: Paadunud retsidibist Oleg Persitski lõi Rakveres Moona külas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
8: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
6: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama Õhtusaadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.
5: No nii, maga hästi, sõbrake.
6: Issi.
5: Ja, sõbrake.
6: Kas ma olen lapsendatud?
5: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
6: Jah, aga mina?
5: Sa oled ikka nalja sel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seal aastate pärast. No kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
6: Ausalt, paps.
5: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidu ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et ta on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinne maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: kui vana te olete? Saan 50. Ei saa.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii urmas.
2: Uskumatu,
1: no. No tšau, tšau, tšau.
2: Tšau, Merle.
1: Tšau, no, rõõm näha, rõõm näha. No tšau, tšau. No tšau, tšau.
3: Võtsime sulle ka ühes muud.
1: Tore. No tšau, tšau.
4: Räägi, kuidas sul läheb?
1: Oi jumal, mis ta läheb. No hommik hakkas väga hästi, tead, päike paistis. Siis hakkasin siia tulema ja kujutate ette. Ma unustasin oma beebibussi.
2: Päriselt?
1: Jaa,
2: päris õudne
1: ju. Jaa.
3: See on nii õudne, kui sellised asjad juhtuvad. See on täiesti frustreeriv.
1: On jah.
4: Kuule, ega see ometi see armas imik ei olnud.
1: No muidugi, täpselt see, no.
4: See sama.
2: Oota, sinu nublub keneb.
1: Jaa, no.
2: Ootav ju, isver küll.
3: Jumal, oleks siis veel see teine olnud, see, kellel on alati nina tattu.
2: Jaa.
4: Oleks see teine olnud.
1: Jah.
2: Uskumatu.
1: See on jumal.
2: Tõesti oleks võinud see teine olla.
1: Loomulikult, aga see ei ole veel kõik. Ülemus korraldab meil eile laste, omme lastepeo ja kõik võivad oma lapsed kaasa võtta. No aga mul ei ole mitte midagi kaasa võtta, noh. Ma ei lähe ilma imikuta sellele peole ju.
2: Jube,
1: noh. Mis õudne, noh.
4: Tõesti, aga mis siis?
1: Kuule, aga äkki Mirtel saab sul ühte enda imikut laata. Kuule, tõesti, saaksid või?
3: Muidugi saan. Kuule, mul on ju neid tegelikult 3 või 4 tükki või...
2: Sul on neid 5 tükki.
3: Palju mul neid oli?
2: Sul on 5 tükki pikne, kõu, lumi, põim ja siis... Mis see viies sul on? See punase peaga ju.
3: See väike leegi.
2: Väike leegi.
1: Mul on ainult ühte vaja.
3: Mul on neid 5 tükki ja ma enam ei mäleta ise ka palju mul neid on. Nad on kõik nii ühte nägu lihtsalt, kuigi isad on ju erinevad, eks ole.
2: Päriselt. Isad on... Ma ei teadnud seda, et isad on erinevad. Päriselt. See on uskumatu. Nad on nii sarnased.
4: Nad oled. Võib-olla on imikanti hoiule.
1: Ei, ma ei ole helistanud.
3: No kus ta nüüd enam
1: helistama või?
3: Kus ta nüüd enam hoiul on? Nii palju aega möödes juba.
4: No aga võib-olla on.
2: Kujutate ette, mina unustasin. Mina unustasin oma Tiidu ükskord number 1 trammi.
1: Mis võtad? Kopli trammi või?
2: Kopli trammi. Ja kujutate ette, ta oli seal mingi 3 tundi. Ja ma läksin, no täiesti kohutav, ma läksin sinna, ma leidsin selle trammi üle ja ta oli trammis ikka veel. Ta oli trammis, ta rääkis mingi taasotsiaalidega juttu seal lihtsalt. Ma olin ikka jube närvis selle peale, ma olin ikka väga närvis ja ma ikkagi, ma ei tea, ma mõtlesin, no nii ja nii ikka ei tehta, eks ju. Ja siis ma mõtlesin, ausalt öelda, ma mõtlesin nii, et oleks pidanud ta sinna jätmega, nii vist ei sobi teha.
1: Ei, vaata, tänapäeval enam niimoodi ei tehta.
3: No selles mõttes on, et sa kuskile pead selle piiri tõmbama, mida sa teed,
1: mida sa teed. Nii, aga kuulge, kuhu bussijaama või sinna kaotatud, leitud asjade hoiu
3: pigem bussijaama.
2: Kuule, aga helista bussijaama pigem, sest see kaotatud, leitud asjade büroo, seal sa saad mingi nädala pärast alles kätte.
1: No kuule, mul on omme vaja.
2: No.
1: Võtta, mis see number võib olla? Issa, mul on tundmatu number. Järsku ta on üles leitud.
2: Võtta vastu.
1: Nii, võtan vastu, võtan vastu. Nii. Hallo, hallo. Ah, jah, mina kuulen. Oh, kas te leidsite ta üles, jah? Väga tore. Saad aru, ma olen praegu kesklinnas oma sõpradega kohvil. Aga kus kandist ise olete? Ai, Nõmmel või?
2: Nõmmel? Kohutavalt kaugel.
1: See on väga kaugel. Aga kas oleks võimalik niimoodi, et te tooksite ta ise siia kesklinna ära? No saad aru, meil on joogid tellitud jutud pooleli. Ei, vabandust, aga võibolla on veel parem variant, et panete ta bussi peale. Ja lasse bussi toob ta kuskile Balti jaamakanti ära.
2: Merle, oota, Merle.
1: Oodake korraks.
2: Kuulge, aga meil on ju homseks võetud piletid Nõmme sellel bluesifestivalil.
1: Ei ole vaja. Just selgus, et ma ise tulen homme Nõmmele. No hoopis muidugi mingis teises asjas. Et kas teile sobib, kui teeksime nüüd niimoodi, et te hoiaksite teda enda juures? Eks ju? Aha. Mis mõttes ma olen uskumatu ema? See okei, no selge. Pani toru ära, noh.
2: Issa, kui kohu.
1: Uskumatu mees, noh. Nii ei tehta.
4: Uskumatu.
1: Inimestele on üldse empaatia võimeta.
4: Mõnel inimesel lihtsalt meeldis teiste inimeste elu keeruliseks teha. Meelega, jah.
2: Uskumatu.
1: Ma ei tea, no. Ma pean minema vist, no.
2: Kuule, Merle, päriselt. Kuule, me tellisime sulle smuuti ka ära.
3: Ma ei saa. Maha räägime, no.
1: Ma ei saa.
3: Asjad võivad oodata.
4: No, kuule, Merle, mis sulle tegelikult tähtis on?
1: Kuule, räägi, kuidas sul selle uue mehega läheb?
3: Kuule, räägi tõesti.
2: Kuule, tõesti tahaks teada.
1: Noh?
4: No, väga hästi.
2: Kõll!
4: Ma tahtsingi sulle ju rääkida.
1: Noh, räägi.
4: Selle päriselt.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kroon on peremehe nägu.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Täna reporteris.
5: Paadunud retsidibist Oleg Persitski lõi Rakveres moonakülas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
6: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
4: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Liina, väga hea. Tule edasi, võta istelt.
9: Kena pilt.
8: Aitäh. Tahad ära osta?
9: Teie pere pilti.
8: Ja sa ütlesid, et sulle meeldib?
9: Jaa, aga...
8: Sulle meeldib või?
9: Ei, meeldib küll.
8: Ostad siis ära?
9: Noh, jah, olgu, jah.
8: Väga hea, 100 eurot.
9: 100 eurot?
8: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
9: Ei.
8: Ülemus mingisuguse odav müügi perega, jah?
9: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
8: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
9: Ei.
8: Palun alkele siia. Väga tore. Siin on sinu pilt.
9: Aitäh, siin on teie pastakas.
8: Aitäh.
9: Kena pastakas.
8: Aitäh. Tahad ära osta?
9: Ei taha.
7: See on Raadio Duo

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puuvedela lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 3 ja 9 vahele. Homme päeval on selge ja sajuta, puuvedela lääne tuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhusooja lubatakse 10-16 ja Lõuna-Eestis 20 kraadi. Praegu on Tartus 21, Pärnus 13 ja Tallinnas 6 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. We'll be right back.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
3: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
2: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
3: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
2: No hea küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
3: Kuule mees, nii raske ülesanne. Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeenia on täpselt.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Olen töötanud jänesega, kes sõi muuhulgas viinereid ja kilu leiba. Tähendab, kodujänes siis ehk küülik.
2: Sa oled töötanud.
3: Mis tööd tüüd?
1: No ma olen töötanud.
3: Mis tööd tegid?
1: Reklaamiagentuuris.
3: Mis seal agentuuri nime oli?
1: Brand Sellers. Ja seal oli sellise, seal oli toredad inimesed. Ja ma ei tea, kui mina jõudsin sinna, siis see jänes oli kohal.
4: Aga see on laine jänes või mingi muu jänes?
1: Ei, päris jänes. Must, selline süsi must jänes. 5 kilon oli. See on uskumatu, karv läikis, see oli võrratu.
4: Reklaami jänes?
1: Kertu Rakke, kui olla täpne, tema töötas seal ka. Ja see oli tema jänes. Hommiku tõi korviga töö juurde, õhtu viis ära. Aga vahes, kui läks mingi peoks ja jänes ööseks ka sinna.
2: Nii. Oli peol osa?
1: Ei. Kui meie läksime peole,
2: ta oli seal siis.
1: Siis ta jäi ööseks sinna. Ja Kert oli õhtul. Ta oli ostnud endale viinereid ja lihtsalt näksis neid. Noh, tahtis süüa vahest. Mõtles oma asju välja, copywriter. Jah. Ja kuna läks vist mingit peoks, igates me läksime ära ja see viineri pakki sinna kõrval kapi peale. Ja kui me hommiku läksime sinna, tagasi tööle jõudsime, siis Kertu läks selle jänese puuri juurde. Jänes oli seal rahulikult, niimoodi istub seal. Ja vaatab, et viiner on kõrval. Näksitud viiner. Ja siis et see ei saa ju võimalik olla. Aga oli.
2: Mis sa olid, et ta sõi viinerid ja mis on seal veel kirjas?
1: Ei.
3: Viinerid ja kilu võile pole vist.
1: Ja enne vabariga aastapäeva me tegime katse, et kas ta tõesti kõike sööb. Ja andsime talle väikse tükki kilu võileiba. Ta näksas väheke, aga juu, see kilu oli nii soolani, et seda ta tegelikult ära ei söönud.
3: No, kaks vale.
1: Aga vähemalt sõi. Leiba sõi.
5: Kuule, teate või, see tundub tõsi, aga üks asi, mis ma arvan, et Kertu Rakke ei ole kunagi viinereid söönud oma elus.
2: Niimoodi.
1: Aga kus sa tead?
5: Kujuta ette Kertu Rakke.
4: Aga küsimus on selles, kas jänes sõi. See
3: no, Kertu või meil.
5: Jänes sõi Kertu Rakke viinereid.
4: No ma saan aru,
5: jah. Kujuta ette Kertu Rakke sööb pakist viinereid.
1: Tead, kuidas ta hüüdnimi veel oli? Mitti. Ta sõi kõike. Uri Kadi.
5: Kes see?
1: Kertu Rakke. Nimi on Kadi Kuus. Kadi Kuus. Tal oli silt Kuri Kadi ja sõi viinerid ka.
4: Nii, Mart, kuidas tundub teie tiimile?
3: Ma tean Peetrit väga hästi ja kuigi ta on imeline improviseerija ja käigu pealt nagu mõtlen, sellist asja välja mõelda puusalt praegu. Ma ei kujuta ette.
4: Mis sa arvad?
5: Ma enam sama asja.
3: See tundub liiga
5: sõge. Sabas ikkagi, vaata, kui Kertu Rakke ikkagi avastas, et jänes sööb viiner, et istub kodus jänes on kaenlas, sa sööb 8 viinerit, vaatad õhtul filmi, see tundub nagu liialdus.
1: See on liialdus, see on liialdus, aga nii ei olnud. Ta sõi, näksis, panid talle väiksed tükid, seda mingi port jänes, et nad palju ei söö ju. Näksis, siis enam ei söö.
4: Ma tundub Peetri puhul see kahtlane, et ta kuidagi ka nagu hingega praegu räägib.
1: Ma ütlen teile, kõige pullim asi, mis oli, oli see usu või ära usu. Ta lemmik asi oli hallitusjuust ja mida kallim seda ka parem.
3: Ja ta ei karda ennast sisse rääkida, muud kui pritsib juurde informatsioon, eks ole. Kõige mõtlema, et äkki ma räägin ennast sisse.
1: Mida ma sisse räägin?
3: Ma räägin, ma kaitsen siit
5: kulameest. Viimane aeg. Peeter on nii osav selles.
3: Ta on osav.
4: Ma pead otsustama.
3: Olgu, arvake.
5: See on väga raske.
4: Tänud, et jah.
3: Ma arvan, aga ma lihtsalt usaldan inimest.
5: Ma arvan, et see tundub kõik mega tõsi, aga ma arvan, et tegelikult see on vale.
4: Mina arvan ka, et on vale. Vale. Peeter, pärast sellist iraadi. Paljasta meile nüüd, kuidas lugu tegelikult oli. Oli su lugu
1: tõde
4: või vale?
1: Mul on teist kahju. Eriti Mihklis, sest see on vale.
4: Ja kahju küll, aga no seni siis ühesõnaga viineri küülikud pole veel aretatud. Aga võibolla varsti.
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde . Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud . Ühtasi on külas nõiad Merili ja Kirsti Timmer , kes vastavad neile saadetud küsimustele . Ootame teid vaatama õhtusaadet Kanal 2-s kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma .
2: Duo Hitmix . naljanurk .
3: proua Taurene , jaa , kuidas minu abikaasaga on ?
4: Väga hästi , teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootuste hästi .
3: Te mõtlete pimesoole lõikust ?
4: Mhm, ma tulen kohe tagasi .
2: See on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Naine mehele, ma võiksin sinuga ju nõus olla, aga siis meil poleks kummalgi õigus.
0: See on raadio duo hitmiks.

0: Duo Hitmix.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Hitmix.
1: Hitmix Kuur.
2: Vabandust, ma ei ole täis.
3: Siis pole midagi, ma olen Tõnise sõber.
4: Tõnise?
3: Jah, ta on Patsi vend.
4: Pats?
3: Pats. Ta on siin üks manageridest.
4: Meil pole ühegi manageri nimi Pats.
3: Jah, aga ta nimi ei olegi Pats, mina tunnen teda Patsina.
4: Meil pole ühegi manageri hüüd nimi Pats. Kes see Pats on? Kas see Tanel või?
3: Jah.
4: Siin majas ei tööta ühtegi Tanelit.
3: Jah, aga mina tunnen Patsi Tanelina, see on ta hüüd nimi.
4: Patsi hüüd nimi on Tanel?
3: Jah, sest ta on kohutavalt Tanel Padari moodi.
4: Meil ei ole ühtegi manageri, kes oleks Tanel Padari moodi.
3: Ei, aga selles nali ongi, et ta ei ole üldse Tanel Padari moodi, sellepärast me teda Taneliks kutsumegi. Ja tal on lühikesed juuksed, sellepärast me kutsume ta Patsiks.
4: Nii et tal on lühikesed juuksed ja ta pole absoluutselt Tanel Padari moodi.
3: Just, see on tema, Pats.
4: See kõlab korjuse moodi. Mine sisse.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Tööinspektsiooni ja meedikute esindajatel lõppes eile kahepäevane töökohtumine. Peamiseks teemaks olid valimise eelsel ajal kampaaniad tegevad poliitikud ja nende tööajast kinnipidamisega seotud küsimused. Eestis on pea igal aastal mingisugused valimised ja mida lähemale valimistele, seda aktiivsemalt poliitikud ringi liiguvad, võtavad sõna, väitlevad, käivad ukselt uksele, avaldavad igal võimalikul juhul oma arvamust ja tahavad kuulda valijate omi. Korraldatakse protestiaktsioone ja meeleavaldusi ja iga valimisega algab valimise eelne aeg aina varem. Meedikud ja tööinspektsioon on seisukohal, et nii kurnavad poliitikud end alati valimiste käigus ära ja ei suuda pärast valimisi seetõttu enam kuidagi inimestele kasulikud olla. Kui valimised läbi, siis hakkavad poliitikud taastuma ja tavaline töörütme saadakse kätte alles vahetult enne järgmisi valimisi ja kogu karussel algab otsast peale. Seetõttu ei jõutagi juba puht füüsiliselt kunagi valijatel antud lubaduste täitmiseni. Kiiremas korras tuleks poliitikud panna töö- ja puhkaja seaduses kinni pidama, et poliitikust oleks ka peale valimisi asja, leiti lõppdokumendis. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et koondamistest ei pääseta tõenäoliselt ka nende vastutusalas ja esimesed karud saavad koondamisteate kätte juba selle nädala lõpus. Kokku on plaanis koondada enam kui 300 karu, kellel aidatakse leida uus tegevusala ja pakutakse ka ümberõpet. Karudele pakutakse võimalus tegutseda edasi Euroopa naaritsana või lendoravana, samuti tedrekuke või 400 leevikesena. Headel aegadel on karude arvukus olnud tõusuteel ja nüüd on käes olukord, kus kõikidele ei leidu enam karuna rakendust ja nii on nad asunud õnne otsima linnades ja väiksemates asulates. Mõnes maapiirkonnas on õnnestunud karudel teha ka poliitilist karjääri ja astuda vähem nõudlikuma erakonna liikmeks. Samas on need üksikud edulood. Riigipoolne täpne juhtimine selles küsimuses on kindlasti omal kohal, märgib ministeeriumi teade. Ja haridusest. Koolide pingerivi aluseks võttes on valitsusel kavas saadud positiivsed kogemust edasi arendada erinevates valdkondades. Kuna meie elu koosneb edetabelitest ja tihti on sellised edetabelid ka määrava tähtsusega inimese edasisel eluteel, siis on ministeeriumi sõnul otstarbekas edetabelite koostamisega alustada võimalikult vara. Haridusministeerium on omalt poolt lubanud peatselt koostada ka põhikoolide ja algkoolide pingeread, sellel järgnevad lasteaedade edetabelitesse jaotamine ja sotsiaalministeerium koostab alates järgmisest aastast korra aastas ka sünnitusmajade pingerea, nii on tagatud pingeline elu sünnist alates ja pärast surnuaedade pingerita sättimist ongi pingering täis. Ja majandusministeerium annab teada, et alates järgmisest nädalast hakatakse välja andma südametunnistusi. Taotlejateks võib olla nii ettevõtte kui ametnik ja avalduses peab olema ära näidatud, millisel põhjusel südametunnistus inimesel puudub või millist tegevust südametunnistus segab. Eriti on südametunnistust vaja ametnikel ja ettevõtjatel, kes tegelevad või kureerivad sanktsioonid alla sattunud kaubavahetust Venemaaga, sest sellise tegevuse käigus saab südametunnistus igapäevaselt tugevalt kannatada ja seda tuleb regulaarselt uuendada. Hetkel on kehtiv südametunnistus olemas suuremal osal ettevõtjatest ja ametnikest, ent olud on keerulised ja inimesed, kes on suurema survel, peavad südametunnistust uuendama sisuliselt iga nädala tagant, märgib ministeeriumi teade. Kuulsite uudiseid.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi , et iga pere , kus on viis või rohkem last , saab tasuta maja , tasuta auto ja 10 000 pangaarvele . ja kõige huvitavam oli see , et kui valimised läbi said , oligi nii . iga pere , kus oli viis või rohkem last , sai tasuta maja , tasuta auto , 10 000 pangaarvele ka veel . ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last ja naine hurjutab meest . no oleks teadnud , et need valimised ja poliitika selline , oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha . ja tead , äkki ühel päeval naine tuleb koju , nägu naerul , silmad säravad mehel kaela ümbert kinni . tead , mis poes naised rääkisid ? Naised poes rääkisid , et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse . sul on selle naisega 6-aastane poiss . no ja et ruttu , no miks peab laps elama ema juures ? Laps võib elada isa juures . naine ütleb , et mul pole selle vastu midagi . Las elab isa juures , mine too ära . no naine nõuab , mees läheb linna , 3 päeva pärast tuleb koju , 6-aastane poiss käe kõrval , teeb ukse lahti , seisab poisiga ukse peal , naine istub laua taga , joob kohvi . mees küsib , noh , aga kus siis lapsed on ? tead , neil käisid ka isad järel .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Halloo.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii, mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
3: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkriimaga. Vanaema annab mulle rinda, kui ma olen 12 aastane.
2: Väga hea. Väga hea.
3: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
2: Uus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vabandage, kas te saate mind aidata?
2: Jaa, ikka.
1: Mul oleks vaja midagi kuivadele juustele.
2: Meil on vist üks selline vahend. Näete?
1: No.
2: Nahaarstid soovitavad.
1: Mis endast kujutab?
2: See on nüüd vesiniku ja hapniku ühend suure lahustumisvõimega.
1: Kõlab hästi. Mis selle nimi on?
2: Vesi. Ma kasutan ise ka seda vahendit.
1: Vesi? Ma võtan selle. Aitäh!
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuvo Hitmix naljanurk.
1: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Rytmiks . Naljanurk .
1: Väga ilus koht .
2: Jah .
3: Väga eriline restoran , väga eriliseks sündmuseks .
1: Sa tahad abielu ettepanekut teha ? Oi , vabandust , ma ei oleks pidanud ütlema , ma rikkusin nüüd üllatuse ära või ?
3: Ei ole midagi . No me oleme ju 2 aastat koos olnud ja see restoran on väga sobilik koht abielu ettepaneku tegemiseks või lahkuminekuks . No me oleme ikkagi 2 aastat koos olnud ja kui lahku minna , siis ikka stiilselt . Kumb see siis nüüd on ? On see abielu ettepanek või lahkuminek ? Abielu ettepanek või lahkuminek ? Abielu ettepanek või lahkuminek ? Abielu ettepanek . Liina . Palun , kas sa osutaksid mulle seda au ?
2: Vabandust , ma ei saa .
3: Loomulikult on see lahkuminek , ma jätan su maha .
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: The Rhythmics Core.
1: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et aga mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et... Kuule, et aga kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 24.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kuidas temaga on?
3: Ma pean olema teiega aus. Teie abikaasa operatsiooni käigus tekisid mõned komplikatsioonid.
2: Komplikatsioonid?
3: Jah. Vaadake, ma olen juba 6 kuud käinud doktor Teplenkoviga. Peale seda, kui ta Marilini maha jätis, kes tegelikult on tõeline lits. Ja täna, keset teie abikaasa operatsiooni, mina märkan, kuidas see Marilin flirtib Teplenkoviga. Ta plaksutab oma ripsmeid samal ajal, kui skalpelli ulatab. Ma käskisin ta lesta tõmmata. Ja siis ma saan teada, et nad on juba 2 kuud minu selja taga salaja kohtunud. Ja kogu haigla teab sellest, mina ei tea mitte midagi. Ma hakkasin nutma, ma hakkasin karjama. Ja siis rääkis Margus Teplenkovile, kuidas me eelmisel nädalal peale tööd suudasime. Tähendab, no siis läksid asjad täiesti keeruliseks. Täna lihtsalt on selline päev.
2: Aga kuidas mu abikaasaga on?
3: Tema suri ära. Aga nüüd ma pean minema, sest meil on peale lõunat üks amputatsioon. Ja sõdru, see Marilin tuleb ka sinna. Mul pole halli aimu, aga mis ma ütlen tal? Igal juhul, hoidke mulle pöialt.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit, hit, hit.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsi pidi laelambi küljes.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Duohit Mix. Naljanurk.
1: Mida soovite?
2: Rääkida.
1: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
2: Ma soovin olla armastatud.
1: Ema, sa ei tohi käia mind töö juurest ülitamas.
2: Ja küll, juustu burger ja armastusega tehtud, palun.
1: Ema, võta endale koer, tõesti.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Isa, kuule isa, mitu inimest meie Riigikogus üldse töötab?
1: No ma arvan, et umbes pooled.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule. Selle kuu raamat oli Piibel. Kas soovib äkki keegi arvamust avaldada?
2: Ma ei tea. Esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool... Ega ta nüüd päris nii ka ei olnud. Ma ei tea.
3: Minul jäi ka nagu aru saamatuks, et kas see on nüüd nagu ulme?
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid. Mammuti päevadele.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ja Hilje käis ju ka Türgis . Ja kujutad sa ette , talle üldse ei meeldinud . Kehv hotell , halb teenindus , vastik toit . No kuule , sa tead ju Hiljet küll , talle ei kõlba mitte kunagi mitte miski . Muidugi .
2: kas boss on enda juures ?
1: Boss on hetkel hõivatud . Kuule , kas ma ütlesin õigesti , et sa oled hetkel hõivatud ? Jaa , ma ütlesin õigesti , ta on hetkel hõivatud . jaa , ja kujutad sa ette . ta ütles mulle , et ei lähe enam mitte kunagi Türki tagasi . ma tean .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

otsuseid ja vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää.

0: door.
1: It makes core.
2: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
3: Mis juhtus, Juku?
2: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju,

0: Duo Hitmix, huumor.
1: On sinuga kõik korras või?
2: Ma ei tea, ma ei tunne oma jalgu.
1: Kus sa oled täitsa värine? Me peame see ruttu arsti juurde viima.
2: Tiit, me oleme autost 10 kilometri kaugusel, me oleme pära põrgus ju.
1: Ma jooksen, ma kutsun abi.
2: Ei, sa raiskad ainult aega. Ma arvan, ma ei pea nii kaua vastu. Telefoni võtnud kaasa siis või?
1: Võtsin küll.
2: Noh?
1: Ma ei taha akut raisata.
2: Tiit, ma olen suremas.
1: Aga mis siis, kui me levis ei ole?
2: Ma ei tea, uuri välja siis, noh.
1: Okei. Anna mulle 10 minutit.
2: Mida?
1: No pärast 7 on odavam helistada, see on täiesti tuntav raha kokkuhoid.
2: Siit palun ära jama.
1: Kuule, sul on hea öelda, sina ei maksa minu arvet.
2: On levi siis või?
1: Ootame, vaatame sõnumeid. Kuule, Margus korraldab homme enda juures filmi õhtu. Ta tahab teada, kas sina ka tuled.
2: Ma ei oska öelda.
1: Oot, ma kutsun kohe kiirabi.
2: Jumal, kuule, mis mitu numbrit sul vaja valida on, et 112 helistada?
1: Mul on palju parem mõte. Ma saatsin hädaabile sõnumi, kuula. Appi, sõber sai pihta ja õ-tähe asendasin number 6-ga. Äge mis? Ma kutsun kohe kiirabi. Aku suri ära.
2: Suri nagu minagi.
1: Oot. Ära muretse, sõber, me võime ühte asja veel proovida. Tõenäosus on küll väga väike, aga kunagi ei või teada. Stepsel, kus on Stepsel?
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks meest baaris. Maailm on täiesti alla käinud. Miks? Tuli neile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
2: Don't cause no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Proua, see on kõigest film.
2: Mitte filmis ei ole asi. Piletid. Kino piletid. Need on nii kallid. Kuidas ma elan ilma kinota?
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama. Vaata, kui lühike süütenöör on.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere, Häirekeskus kuuleb. Mis juhtus?
2: Tere. Mul sõbrannal olid rinnusvalud kõigepealt ja nüüd ta kukkus kokku. Äkki te saate kiirabi välja saata?
1: Teie aadress, palun.
2: Maasika 1-2.
1: Hästi. Saadame kiirabi kohe välja. Lõpetage nüüd kõne ja hoolitsege oma sõbranna eest.
2: Ei, teie lõpetage ennem kõne ära.
1: Ei, teie.
2: Ei, kõigepealt panete teie toru ära, siis panen mina.
1: Paneme ühel ajal ära, okay. Loeme kolmeni.
2: Üks, kaks, kolm. Ma ei pannud toru ära.
1: Mine
2: ka mitte. Teate, vabandust. Te võite selle väljakutse tühistada.
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Halloo.
2: Halloo. Kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
1: See on hingeabi telefon.
2: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Kas sa tead lugu eestlasest, kes armastas oma naist nii palju, et oleks seda talle peaaegu öelnud?
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor .
1: tere .
2: tere .
1: Kas teil koeraküpsiseid on ?
2: Ikka on .
3: Ikka on .
2: 3.95 .
1: tore , väga tore . Ja see on nüüd puhas koer , eks ole ?
2: Mis mõttes ?
1: Et siin on nüüd ainult koer , et see ei ole segatud lamba või millegagi .
2: Ei , koera siin sees ei ole nüüd üldse .
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koeraküpsiste pähe maha müüa ?
2: Need küpsised on mõeldud koertele .
1: ja te ütlete seda , nagu see oleks täiesti enesestmõistetav asi .
2: nojah .
1: aga krabipulgad ?
2: Mis nendega on ?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele . või kananagitsad ? Sa ei anna ju mingeid nagitsaid kanadele . saad aru , krabipulgad , kananagitsad , koeraküpsised .
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda ?
1: jah , üks pakk linnuseemneid , palun .
2: palun .
1: nii , ja kui ma nüüd selle paki teie maha külvan , siis mitu lindu ma saan ?
0: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Hitmix , naljanurk .
1: aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänuväärt , Juku . Seda arvan mina ka , et pole tänuväärt , aga ema käskis ikka tänada .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Käed üles , raha siia kotti , ruttu-ruttu , mingit viivitamist ei ole . Lased... nii , kes mu nägu nägi , ma lasen kohe maha .
2: mina nägin .
1: nii , sina nägid või ?
3: Mina ei näinud , naine nägi .
0: see on raadio Duo Hitmiks .

peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis

0: door.
1: It makes cool.
2: Keset ööd heliseb telefon. Mees võtab kõne vastu. Sealt kostab käisev hääl.
3: Su naine on meie käes. Maksa 50 000 või sa ei näe teda enam mitte kunagi.
2: Mees sosistab vastu.
3: Kuule, mu naine on siin samas voodis mu kõrval, aga me võime mingi diili teha küll, jah?
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.
5: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?